0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Proud to be different. CFM. De la Eugara, j'ai senti le choc, un souffle.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
9: Mesaj de interes public. Dacă observ cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

11, aici pe frecvența care face diferența, să ascultăm cea mai bună muzică împreună. O să avem și invitații în ora 9, psihologul Dan Macovei și...

Vremea ține cu noi, după sufletul nostru, nu? Avem parte de soare astăzi la Constanța și o maximă de 24 de grade Celsius, ceea ce este foarte bine, zic eu, pentru că nu ne încingem prea tare. Poate la dansuială pe ringul de dans pe seară, la evenimentul despre care vom vorbi ceva mai târziu. La noapte minima va fi de 19 grade Celsius cu cer senin și mâine va fi mai mult însorit cu o maximă la fel de 25 de grade Celsius, minima nopții de 17, duminică însorit, 26 de grade Celsius. Aceasta va fi maxima zilei. Apa mării este tocmai bună de îmbăiere, așa că puteți să vă faceți și planurile de rigoare. Hai cu muzică, mai luăm o gură de cafea și o să povestim și despre festivalul care ne așteaptă începând din această seară, pentru că se desfășoară pe două zile, dar mai multe info ceva mai târziu. Neața bună! It's Friday Dance.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: It's Fridance.

Golden Pride Dance continuă și dacă este vară e și păcat să stai acasă, pentru că ziua e lungă și e timp, trebuie să ne găsim timp și pentru distracție, așa că vorbim acum despre Nord Festival. Astăzi și mâine Mamaia Nord devine gazda unui nou reper pe harta festivalurilor din România. Nord Festival își deschide porțile pentru prima ediție și aduce pe aceeași scenă unii dintre cei mai apreciați artiști ai momentului într-un eveniment care marchează începutul unei noi tradiții pe litoral. Line-up: Delia, Smiley, Trei Sud-Est, Nicole Sherry, Alex Velea, Puia și Guess Who.

iar pentru bilete intrați pe livetickets.ro. Așadar, ne vedem în această seară la Nord Festival, începând cu ora 19. Și pentru că tot am vorbit despre artiștii care vor fi prezenți acolo, propun să ascultăm și noi chiar acum 3 Sud-Est și Emoții, volumul sud.

French tacos extraordinari, 3 French tacos mai exact, și vorbim de aia gratinați care curg, Supreme Tacos, Crispy, Mocha Tacos și Sweetie Cheddar Tacos sau cei clasici.

0: să luați telefonul, să formați numărul și, bineînțeles, să intrați în direct în acest moment aici pe frecvența care face diferența. Să auzim cine este acolo. Bună dimineața! Alo, avem pe cineva, este la telefon, dar se pare că și-a pierdut semnalul. O fi la drum ascultătorul nostru, nu uitați că ne puteți lua și pe aplicație cu voi peste tot, oriunde ați merge. Hai cu muzică și ne întoarcem. Bună dimineața tuturor în Fridance!
1: It's Fridance!

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Fridance, your weekend starter.

0: vin și știri la orei cu Ramona Iordache, însă până atunci îi spun bună dimineața și bun revenit psihologului Dan Macovei. Bine ai revenit, Dan!
1: Bună, bună, Graziela!
0: Avem astăzi de abordat un subiect de toate zilele, ce să mai...
1: Comun,
0: da, despre dependențe.
1: O să vorbim despre dependență, ce înseamnă uz, ce înseamnă abuz și ce înseamnă dependență și cum toate sunt legate, sunt pe un spectru. Și după aia vorbim de craving, ce este cravingul și ce este vrajul. Că-s două chestii diferite.
0: Oh, hai că avem de discutat. Uite, îi invităm și pe ascultătorii de CFM să-ți adreseze întrebări la 0786-661-661 pe WhatsApp și le vei răspunde în direct.
1: Sigur.
0: Pentru că până la urmă și dependențele se tratează, nu? Dar întâi trebuie să le conștientizăm.
1: Să știm că le avem.
0: Știm că le avem, da, și să realizăm că aduc multe lucruri neplăcute.
1: Și plăcute, dar prea puțin.
0: Pe moment.
1: Pe moment.
0: Da. Ne întoarcem, ascultăm muzică, pentru că și noi suntem dependenți de muzica asta, o dependență din aia bună, nu?
1: Clar. Ok, să vedem.

Este timpul pentru știrile orei 9. Bună dimineața tuturor, sunt Ramona Iordache. Forțele navale române marchează astăzi ziua recunoștinței. Au loc ceremonii militare și religioase la Constanța, Mangalia și Tulcea, în memoria eroilor marinari care și-au jertfit viața pentru țară. La Constanța, evenimentele se desfășoară la această oră, la monumentul Crucea Marinarilor de pe faleza cazinoului. Ceremonia cuprinde de asemenea festivitatea de acordare unor distincții pentru militarii care s-au remarcat pe parcursul anului de instrucție, precum și avansări în următorul grad militar. Activitatea face parte din seria celor organizate de Forțele Navale Române cu prilejul Zilei Marinei Române, sărbătorită în fiecare an la data de 15 august. Se lucrează în continuare pe drumurile județene din Constanța. Acțiunile urmăresc siguranța circulației. Echipele Societății Drumuri Județene Constanța au pietruit acostamentele pe DJ391, Negruvodă, Cerchezu și au frezat carosabilul pe DJ3. Societății Drumuri Județene Constanța au pietruit acostamentele pe DJ391, Negruvodă, Cerchezu și au frezat carosabilul pe DJ3.

0: Runcu Vulturu. Raja întrerupe furnizarea apei potabile la Constanța. Joi 20 august vor fi efectuate lucrări de reabilitare a rețelelor stradale de alimentare și de conectarea noilor conducte pe mai multe străzi din municipiu. În intervalul orar 8-18 vor fi afectați consumatorii din perimetrul delimitat de Bulevardul Tomis, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, străzile Soveja, Bogdan Petriceicu, HD-ul, Partizanului și Luntrașului, precum și Semănătorului. De asemenea, vor fi afectați cei arondați punctelor termice 154, 155 și 156. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. Un român a câștigat milioane de euro la Loto, cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6 din 49, în valoare de peste 10 milioane de euro, a fost câștigat la extragerea de ieri. Loteria română precizează că norocosul a jucat o variantă simplă la o agenție din Oradea. Prețul biletului a fost de 8,5 lei. Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica premiul. Selecționata României joacă astăzi împotriva Bulgariei pentru locurile 13-14 la campionatul european de polo pe apă masculin Under 20, care se desfășoară la Varna. Meciul va începe la ora 10 și 45 de minute. Aceasta după ce ieri, într-o partidă pentru pozițiile 13-16, tricolorii au învins Slovenia cu scorul de 17 la 10. Vremea este în general frumoasă și normală termic la malul mării. Cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări trecătoare. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 24 și 28 de grade Celsius. Gata știrile, vă las cu Grațiela Ionescu la CFM Friday.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fry Dance. Fry Dance, dance floor legends.

0: Trai Dance și alături de mine în studio se află psihologul Dan Macovei. Încă o dată, neața bună, Dan!
1: Neața, neața!
0: Și bine ai revenit cu un subiect foarte util. Vorbim despre dependențe astăzi.
1: Vorbim despre dependențe și vreau să ne imaginăm că dependențele sunt pe un spectru. La început avem uz, folosesc substanța, ocazional,
0: da.
1: După aia am abuz, când mă simt nasol sau când sunt obosit sau caut
0: când
1: substanța.
0: Când îți lipsește, nu?
1: Da, caut substanța să mă simt mai bine și după aia avem dependență, la sfârșitul spectrului, independență, nu pot să mă simt bine fără să consum.
0: Hai să le luăm pe rând, Dan, propun, și spune-ne mai exact ce înseamnă acest uz.
1: Uz. Câteodată se întâmplă să consum. Fie substanțe, comportamente sau interacțiunea
0: asta ocazional,
1: cu
0: persoane.
1: Ocazional,
0: la diverse petreceri, da, evenimente, da, da, și așa mai departe.
1: Când este abuz, mă gândesc, ar fi mai bine, ar merge și ce-ar fi dacă și zi o substanță pe care să o abordăm.
0: Nu știu, putem vorbi despre nicotină,
1: despre
0: de exemplu?
1: Nicotină. Ce-ar merge o țigare, uite ce frumos, e răsăritul, este apusul, e o melodie, e un
0: o
1: gând
0: cafea.
1: Care vine, o cafea. Da, că astea se asociază cafeina cu nicotina. E foarte...
0: Mână-n mână,
1: perfect,
0: nu?
1: Merg, mm-hmm. Da. Una mă stimulează și una mă liniștește și atunci îmi dă din ambele părți. Și atunci abuzul este gânditul la ce ar merge. E bună situația, mă simt bine acum, dar ce bine ar fi dacă aș consuma, dar nu consum.
0: Oamenii conștientizează așa în general când ajung să facă abuz de anumite substanțe, că devin dependenți.
1: Subconștientul zice, băi, nu e ok, dar poți să îi dai snuz. E ok, doar da. De data asta, hai că nu se întâmplă nimic. N-ar fi mai bine să...
0: Uite, am întâlnit persoane care așa. Chiar au conștientizat că au făcut abuz. Da. Uh-huh. Și ce să vezi, a fost o motivație atât de tare, s-au supărat atât de tare, încât s-au lăsat, de exemplu, de nicotină, de alcool sau multe altele.
1: Nu e imposibil. Șansele nu sunt mari, dar nu e imposibil. Foarte mișto.
0: Deci conștientizarea este foarte, foarte importantă, nu? Pentru
1: da,
0: a lua o astfel de decizie.
1: Și un grup de suport să-ți spună, băi, nu este ok. Sau să fii tu deosebit de conștient.
0: Ce crezi că îi sperie cel mai mult pe oameni pentru a renunța la vicii, la dependențe?
1: Când mergem în dependență, mai încolo îi sperie un accident urât. Depinde de ce substanță consumăm. Un accident urât, poliția sau doctor.
0: Da.
1: Unul din ăștia.
0: Partea financiară nu, pentru că întotdeauna se găsesc, nu?
1: Se ei încep, cei care consumă substanțe, ei încep cu substanțe scumpe, bune, curate dacă vrei, și după aia când partea financiară se termină, încep și trec la chestiile astea ieftine și care sunt
0: mai
1: foarte
0: ușor accesibile și
1: toxice, pentru că nimeni nu începe cu alea ieftine.
0: Pentru că se gândesc probabil că oricum este ocazional,
1: exact.
0: Nu? Și nu vor scoate prea mulți bani din buzunar.
1: Doar
0: și ușor, ușor ajung la fundul sacului, din păcate.
1: Da.
0: Hai să luăm și noi o gură de cafea, că tot vorbim despre dependențe,
1: este
0: Dan.
1: Uz, da?
0: Și ne întoarcem aici la CFM. Neața bună tuturor!
2: Dance Floor Legends on CFM. It's Friday Dance.

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 366 119.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
8: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
9: It's Friday.

0: de dependențe. Maria ne întreabă așa: dacă observ că al meu copil are dependențe și nu mă ascultă, nu vrea să meargă la psiholog ca să conștientizeze, ce este de făcut?
1: Dependența, când vorbim de cuvântul dependență, dependența e tulburarea și atunci diagnosticul de dependență este pus de specialist. Ok.
0: A, deci atunci, nu putem spune noi direct că suntem învățați să spunem.
1: Da, nu.
0: Spunem, avem o dependență.
1: Consumă sau abuzează de. Că dependența e.
0: Și în cazul în care face abuz, să zicem, și
1: facem,
0: nu te înțelegi cu copilul.
1: Rând, copilul are 14 sau 17 sau între. Și atunci prima direcție este să fie, este sinceritatea. Și se merge pe relația dintre părinte și copil și pe sinceritate. Cât bagi? Nu contează ce bagi și cât de des. Ca să vezi pattern-ul de consum, să vezi cum consumă. Dacă a consumat odată și îl bați la cap o lună...
0: Uite, ne-a răspuns, a spus că are 19 ani.
1: Este adult. Este altceva atunci. Cel mai important este să vedem pe real, pe concret, ce substanță sau ce combinație de substanțe sau dacă sunt și comportamente, o să vedem ce e dependența de comportament, în ce cantități și cât de des și frecvență. Și după aia vedem dacă e abuz și cât de dependență e, e zilnic, e săptămânal și ce substanță.
0: Și după ce identificăm toți acești factori, ce facem?
1: Putem să-l confruntăm, își dorește să continue sau nu. De obicei, când sunt ei în sevraj, da, doresc să continue ca să scape de sevraj. O să vedem ce e sevrajul și craving-ul. Și ideal, dacă este adult, trebuie să vrea. Dacă nu vrea, consumă mai mult și cumva se întâlnește cu legea sau cu sistemul medical. Și acolo mai este o bifurcație, ca să zic așa.
0: Da. Cât de greu este să renunți la abuz, la abuz? Dependență? Depinde de la caz la caz.
1: La dependență nu renunți. Conceptul de dependență este așa. Gândiți-vă la alergie. La alergie, ai o alergie, da?
0: La și polen. La persoane poți să ai.
1: Da, stai.
0: Alt aspect. Așa.
1: Dependența este ca alergia. Odată ce o capeți, rămâi cu ea toată viața. Și atunci, cei care sunt pe jocuri sau pe substanțe, ei se numesc dependenți abstinenți. Deci dependența, odată ce ai trecut de la abuz la dependență, dependența rămâne cu tine toată viața ca un fel de alergie. E ca alergia la polen. Dacă nu ești expus la polen, ești ok. Dacă ai băgat nasul în polen, s-a terminat, suferi. Așa e și dependența, odată ce
0: poate
1: se declanșează.
0: Poate recidiva la un moment dat, nu? După
1: poate
0: ani de abstinență.
1: Nu, dependența rămâne, ea nu pleacă nicăieri. Ești dependent, abstinent. Abstinent adică nu consumi anul ăsta, ăștia 10 ani. Dar dacă te întorci la substanță, creierul abia așteaptă. Te întorci și te apuci de unde te-ai lăsat. Dacă te-ai lăsat de la 3 pachete, stai 5 ani, când te apuci, o țigare, 2, 3, 5, ajungi într-o săptămână la 3 pachete, ca și cum s-a întâmplat nimic. Pentru că creierul are circuitele alea formate atât de bine, că substanța, dacă vrei vorbim de nicotină, substanța e atât de parșivă, că îți face legăturile alea atât de puternice, chiar dacă zici, a trecut, a ieșit din sistem, da, nu mai ai efectele toxice. Dar dependența neurologică este în continuare. Și când ai băgat din nou nicotină, creierul abia așteaptă. Și o iei de unde ai lăsat. Se numește recădere. Când ne lăsăm 5 ani, 10 ani, 5, 20 de ani, ne apucăm și de acolo. Și
0: hai că nu prea ne-ai dat așa vești bune dimineața asta, Dan. Da, uite, citeam zilele trecute și despre Brad Pitt, că a renunțat la alcool și după 7 ani a recidivat, într-adevăr, spune-l că acum consumă în cantități moderate. Ce părere ai despre lucrul ăsta?
1: E tot consum.
0: E tot consum.
1: E tot consum. Dacă se echilibrează, e ok. Nu știu, vești bune. Dacă treci peste perioada de sevraj și craving, poți să ai o viață ok cu dependența de substanța respectivă sau de comportament.
0: Mai luăm o pauză muzicală și ne întoarcem. Vorbim despre dependențe în această dimineață cu psihologul Dan Macovei. Revenim așadar, neața bună!
2: Fridance!

0: ne întoarcem, ne întoarcem la dependențe, subiectul din această dimineață din Freidance. Dan, care ar fi cea mai periculoasă, să zicem așa, dependență?
1: Cea mai periculoasă dependență e o dependență de substanță și o substanță care este la îndemână și este nicotina.
0: Wow, nu ne gândeam la asta, să știi.
1: E cea mai la îndemână.
0: Ne gândeam la altele mai grave. De ce este cea mai periculoasă?
1: Pentru că sunt foarte mulți consumatori. Și da, atunci, și din cauza asta, are mortalitatea
0: cea mai... chiar fragede.
1: Da, ei încep cu fumatul, cum vând ei țigările, e cool, e împotriva legii și din cauza asta încep de la 13-14 ani pentru că nu au voie. Și atunci, ce fac adolescenții? Ce nu au voie? N-au voie la țigări? Fix aia o să fac. Pentru că e cool, pentru că e interesant.
0: Ce e interzis e mai tentant, mișto, nu?
1: Da, și atunci creierul lor se obișnuiește cu nicotina și după aia, mult mai repede, dacă încep la vârste mici, înainte de 20-21, mult mai repede dau în dependență. Mult mai repede se duc pe spectrul ăsta uz, abuz, dependență, din cauza că creierul este mai flexibil la vârstele astea mici.
0: Uite ce ne scrie Ovidiu. Eu am fumat din 1993 și până în anul 2008. Am renunțat la țigări. Deci am 18 ani de când nu mai fumez. Se poate renunța la acest viciu? Se poate renunța,
1: se
0: într-adevăr,
1: poate,
0: că...
1: sigur.
0: Știm, multe persoane, mulți au acea temere, cum că dacă te lași de fumat, te îngrași, pentru că înlocuiești, practic, țigara cu mâncarea, cu dulciurile, cu gustările.
1: Înlocuiești dopamina pe care ți-o iei din consum,
0: da,
1: cu dopamina pe care ți-o iei din mâncare. Și fumatul are o componentă, o numim o componentă orală, în sensul în care bași ceva în gură. Uh-huh. Asta înseamnă.
0: Și ce putem face?
1: Să mănânci
0: recomandarea
1: semințe.
0: Psihologului. Semințe?
1: Nu.
0: Pufuleți.
1: Din nou, odată ce dependența s-a declanșat, ei rămân, îi numim, bine, clinic, în clinicile de specialitate, nu pe stradă, să arăt cu degetul, dar dependența rămâne și dacă ne apucăm așa o țigare aiurea, ne ducem... Creierul spune, gata, m-a trecut. Ce ar fi să sărbătorim? Și...
0: da, și ești expus în continuare.
1: Da, și te apuci din nou.
0: Crezi că o carte specifică renunțării la fumat poate ajuta?
1: Am mers, era o carte, am
0: în sfârșit nefumător, al lui Kerr, parcă.
1: Da,
0: nu?
1: Da.
0: Am citit-o și eu de două ori,
1: am mers pentru un prieten, am mers superb și acum se ferește de el, e dependent în continuare,
0: da,
1: de nicotină, dar e abstinent de... 10 ani?
0: Ah, deci funcționează.
1: Da, da, se ferește să nu le vadă, să nu le miroase. Adică e dependent de continuare, dacă se apucă.
0: E recomandat în prima fază să ocolești fumătorii?
1: Tot, pentru că avem declanșatori, avem ancore și este mirosul de tutun. O ancoră poate fi cafeaua, pentru că asociezi cafeaua cu consumul de nicotină și ancora e cafeaua și atunci mirosul de cafea zice, n-ar merge dacă aprindești o țigară din aia mică. Și atunci, în prima parte trebuie evitat toți factorii declanșatori. Dacă mergeam în anumite locuri și fumam, evităm locurile alea.
0: Și nu devii, nu știu, antisocial, de exemplu, la job nu mai ieși în pauză cu ai tăi colegi, nu mai mergi la party-uri, că...
1: E greu. Dacă toată funcția socială se asociază cu consumul, adică vorbim și râdem și glumim numai la nicotină sau la țigare, ăsta e un comportament nesănătos.
0: De
1: asta nu înseamnă că de evitat, nu poți să zici, băi, nu mai, că nu mergi. Bun, hai să vorbim despre dependența de substanțe. Substanțele sunt tot ce bag în corpul meu. Este substanță, sunt excitanți sau stimulenți care ne duc în sus, cum e, de exemplu, cofeina sau amfetamina. Ne duc în sus, ne agită, ne dau, ei spun că le dau energie. Nu, energia nu este de la substanță, este de la creier. El obosește când consume amfetamina. Da, energia tot a creierului e, nu este luată din afară, nu e ca și cum îmi încarc la priză telefonul și curentul e din priză. Curentul tot din celula mea nervoasă este, doar că pot să-l consum din cauza amfetaminelor mai repede. Și de asta mi se pare, ia uite ce energie am, dar după aia când se termină, se termină de tot energia și resursele chimice ale creierului și avem ceea ce numim rebound, imediat după consum. Reboundul, de exemplu, la alcool, reboundul e mahmureala de a doua zi, când celula nervoasă a suferit, i-ai dat alcool ca să fie bine și acum suntem, cum să zic, obosiți.
0: Da.
1: La fel e rebound-ul la toate, la consumul de toate substanțele. Avem rebound după câteva ore după ce se termină tripul. Și rebound-ul ăsta e de obicei urt.
0: Îmi spuneai în pauza muzicală că există și dependență de oameni.
1: Aia este ultima. Stai puțin.
0: E un comportament deja, nu?
1: E un cumul de comportamente, e mai complex. Deci avem dependența de substanțe care folosesc substanța să-mi echilibrez creierul. La început îl dezechilibrez și mi se pare că e foarte bine și după aia creierul se obișnuiește cu substanța și mi-o cere tot timpul. Și atunci încep și sunt dependent, ușor, ușor, așa, și folosesc substanța să mă echilibrez, adică mă echilibrez extern. Deci astea sunt substanțele, e clar. Ce băgăm de afară? Mai avem dependența de comportamente. Comportamentele sunt ce fac, ce fac eu. Cea mai comună este jocurile de noroc. Știți, știi când își ia dependentul de jocuri de noroc hitul de dopamină? În momentul în care se învârt cărțile, se învârt fructele alea, încă n-a câștigat, nu știe dacă a câștigat sau nu. E momentul când se învârte ruleta, atunci și e atunci consumă. Din cauza asta, consumul de jocuri de noroc e indiferent dacă pierde sau câștigă.
0: Adică acea senzație îi determină, nu?
1: Da.
0: Să continue.
1: Senzația, ăla e consumul, practic.
0: Consum.
1: Atunci creierul lui își ia dopamină, când vede că se învârte ruleta sau se învârt fructele alea. Sau la poker este când sunt cărțile cu fața în jos. Tu ai cărțile în mână și ele cu fața în jos. Atunci e câștig sau pierd. De obicei pierzi, că cine joacă știe că pierzi, or fi unii,
0: da,
1: care mai câștigă, dar de obicei pierzi și la jocurile astea de noroc organizate prin săli, aparatele sunt gândite nu să câștigi, adică e evident, da, să câștigi câteodată și mai mult să pierzi, că altfel nu aveau sens, nu?
0: Da, și trecem la următoarea dependență, Dan, pentru că timpul e limitat, vine și publicitatea peste noi. Mai avem dependența de persoane.
1: Este dependența de prezență sau de relație. În dependența de prezență este o anumită persoană și sunt dependent, trebuie să știu ce face, să o văd, să fie lângă mine. Seamănă cu dependența copilului de mamă. Copilul mic e dependent de mamă,
0: da,
1: pentru că altfel... dar când se manifestă la adulți, seamănă cu dependența de mamă. Trebuie să fie acolo, să știu ce face, dă-mi mesaj, sună-mă pe video, stai în convorbire cu mine. Cât? Tot timpul, dacă se poate. Fii acolo și când persoana se îndepărtează sau pleacă, avem un fel de stare anxioasă, mi-e frică, oare ce face, oare ce îi se întâmplă, de ce nu mă sună acum, de ce nu mi-a dat cu sim, de ce au trecut 10 secunde și nu.
0: Deci nu e neapărat vorba despre iubire, poate fi doar dependență,
1: poate să fie
0: atașament.
1: Un atașament disfuncțional și atunci poate să fie să înceapă cu iubire sau pot să-mi justific, îl iubesc infinit, dar trebuie să știu tot timpul unde este, ce face, de ce nu este cu mine acum.
0: Asta e singura dependență care poate fi înlocuită.
1: Da, asta e la dependența, e la dependența de relație.
0: Da.
1: Sunt oameni care trebuie să stea cu cineva, oricine, tot timpul, să fie cineva acolo cu ei.
0: A, uite, deja ai ridicat mingea la fileu. În săptămâna ce vine propun să vorbim despre singurătate.
1: Ok, ok, e bună.
0: Da, da, pentru că am observat, sunt din ce în ce mai multe persoane singure și sunt mulțumite de asta, de viața
1: o
0: solo.
1: O perioadă. La început.
0: Hai că nu dezvoltăm acum,
1: bine,
0: Dan,
1: okay, okay.
0: Lăsăm pentru vinerea viitoare. Îți mulțumim pentru toate aceste informații. Și pe final, un sfat pentru cei care au adicții, care fac abuz, care au dependențe.
1: Primul pas este să fii sincer. Că la dependenți e un fel de minciună. Dependenții au niște minciuni. Mă las de mâine. Sunt unii care... pot să fac, nu sunt dependent.
0: Se automăgesc, nu?
1: Se automăgesc. Și atunci primul pas este să fii sincer. Cât consum, să ții jurnal. cât consum, cât de des, în ce cantitate.
0: Recomanzi să te renunțe brusc la un viciu sau treptat?
1: Dacă vorbim de substanțe periculoase sau de alcool în cantități mari, dacă renunță brusc, pot muri. Brusc, dacă consumă zilnic cantități mari, se oprește brusc și moare. Deci nu, dacă este ocazional, da, poți să te lași, o să fie urât.
0: La fel și în cazul tutunului.
1: Da, sigur, avem, putem să ne imaginăm la dependență ca, e ca și atunci când iei bani de la cămătari, trebuie să-i dai înapoi cu dobândă. Ce-ți dă tutunul, îți ia cu dobândă. Ce-ți dă alcoolul, îți ia după aia cu dobândă, când nu-l consumi.
0: Bine zis. Spune-le ascultătorilor unde te pot găsi, Dan, în Constanța.
1: Puteți să căutați pe Google Maps psiholog Macovei Dan Alexandru și cabinetul este în zona Dacia, undeva în spate.
0: Ah, suntem vecini aici. Îți mulțumim pentru toate informațiile, ne-au fost de folos și ne reauzim în vinerea ce vine în Fridays să vorbim despre singurătate, că tot e în vogă piesa lui Shaguna, Solo Tu, nu? Neața!
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vânt din pupa!
5: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
6: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: It's Fridays!

planuri pentru ziua de mâine, 15 august, care este una dintre cele mai așteptate zile ale verii la Constanța. Sărbătoarea adormirii Maicii Domnului se împletește an de an cu emoția și tradiția zilei marinei române, iar orașul devine locul în care marea, istoria și bucuria de a fi împreună se întâlnesc. Așadar, mâine de la ora 21, cu această ocazie, Esplanada Cazinoului Constanța va găzdui un concert plin de energie susținut de Red Swing, un proiect muzical inspirat de farmecul și exuberanța anilor 30, cu interpretări în stil vintage, ritmuri de jazz și swing și aranjamente originale ale unor piese cunoscute, iar artiștii propun un spectacol vesel, elegant și plin de dinamism, de aceea vi-l și recomand. Seara de la ora 22 va continua cu un spectacol impresionant de lasere și proiecții luminoase care vor anima cerul de deasupra Cazinoului Constanța și fațada emblematică a clădirii. Iar duminică de la ora 21, Esplanada Cazinoului va fi cuprinsă de emoție și sensibilitate prin concertul susținut de Tania Turtureanu, artista din

Constanța și să luați parte la atmosfera de sărbătoare care va cuprinde întregul oraș. Mai sunt și alte evenimente organizate pe litoral în acest weekend. Este un weekend plin, pentru că am înțeles că și autostrada înspre mare este foarte aglomerată deja. Semn că turiștii deja vin către mare, vin la mare, la soare și la distracție. Mai avem muzică până la 10, atunci când vine și Ramona Iordache cu știrile orei. Grațiela sunt, vă aștept după fix. Neața! It's Friday.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 20%. Ministrul interimar al finanțelor

0: atât șoferilor, transportatorilor și fermierilor, cât și în economie. Secvențe spectaculoase pe mare la Constanța, prilejuite de Ziua Marinei Române. Exercițiul naval va avea loc mâine în raionul maritim din fața clădirii Comandamentului Flotei și va reuni peste 3500 de militari români și străini. Forțele navale precizează că la secvențele de instruire de pe mare vor participa peste 50 de nave și embarcațiuni și 15 aeronave militare și civile. Printre acestea se află fregatele Mărășești, Regele Ferdinand și Regina Maria. De asemenea, vor fi prezente două nave ale forțelor navale ale Turciei și o navă a gărzii de coastă din această țară, precum și o navă a gărzii de coastă a Bulgariei. Raja va efectua săptămâna viitoare lucrări la Medgidia. Acestea vizează dezafectarea unor tronsoane din rețeaua veche și conectarea noilor rețele, înlocuirea conductei de refulare aferente rezervorului hidrofor și montarea de vane pentru sectorizarea sistemului. În aceste condiții, pe 19 august va fi sistată furnizarea apei potabile. Între orele 8:24 vor fi afectați consumatorii din zonele rezervor hidrofor, strada Poligon, Zonul Viilor Văii, zona Spital, Poștă, cartier Catanga, Berărie, cartier Ostrov, zona Pepinieră, precum și abonații din satul Remus Opreanu. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. ArsVom a efectuat o nouă misiune în sprijinul unui marinar. Bărbatul, cetățean filipinez, membru al echipajului unei nave aflate în rada portului Constanța, avea nevoie de îngrijiri medicale. O navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-a deplasat ieri în zonă pentru a-l prelua pe marinar. Acesta a fost transportat în siguranță la țărm și predat unui echipaj de la ambulanță în dana 17 a portului Constanța. Bărbatul a fost dus la spital pentru a primi îngrijirile necesare. Gabriela Ruse s-a calificat în runda a doua turneului WTA de la Cincinnati, Ohio. Jucătoarea română de tenis, locul 17 mondial, a învins-o pe Magda Linet din Polonia. Gabriela Ruse a reușit o victorie în două seturi, scor 6-0, 6-3, după o oră și 15 minute de joc. Românca și-a asigurat un cec de $26.250 și 35 de puncte WTA. Vremea este frumoasă și normală termic, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 28 de grade. Minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, la CFM vă las cu Grațiela Ionescu.
1: Dance powered by Tacos King. It's not just tacos, it's French tacos. Fridays.

0: This tune's gonna punish you.
1: Salutare și în ultima oră de Freidance cu mine, până la ora 11 stăm împreună. Mi-au sosit și invitații în studioul CFM. O să avem un live mix imediat cu DJ Alexander Bass, pe care l-ați mai auzit la noi aici pe frecvența care face diferența. Și hai să le spun și ascultătorilor, Adi, în primul rând bună dimineața și bine ai venit la noi.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit.
1: Adrian Sasu, artist, dar și responsabil cu tot ceea ce se întâmplă pe Alezi Yacht. Se întâmplă lucruri frumoase și iată că ne bucurăm că Alezi Yacht a revenit acolo unde este locul.
2: Să știi că odată cu bucuria voastră și noi resimțim aceeași bucurie, așa cum sunt foarte mulți oameni care ne-au spus deja că așteptau cu nerăbdare momentul ăsta, cei mai mulți se gândeau că nu se va mai întâmpla vreodată, la fel de mult am așteptat și noi momentul în care să redeschidem iahtul și să repornim vibe-ul acela al Alezi Yacht, care în opinia mea este incomparabil. Tocmai pentru că ești pe mare, știi? Adică se întâmplă cu totul și cu totul altfel.
1: Exact. Aseară a fost deschiderea oficială, să zicem așa.
2: Da. Se simte după vocea mea.
1: Am petrecut până târziu. A ținut și vremea cu noi, ce-i drept, pentru că ne gândeam la un moment dat că poate bate vântul prea tare, că poate, știi cum e, după o vârstă îți mai pui fel și fel de probleme. Dar a fost totul în regulă. Ne-am bucurat de apus, de muzică bună. Hai mai precizează tu DJ-ii care au fost prezenți acolo.
2: S-ar putea să ratez unul sau doi, fiindcă a fost o listă impresionantă. Am fost cu toții 8 DJ, evident Alexander Bass, care de altfel este și rezident pe Alezi Yacht, Just Eddie, care de anul acesta și el a devenit rezident Alezi Yacht, dar au fost și invitați precum DJ Samsara, precum Metaboy, a mai fost o parte din echipa unui alt post de radio cu tot ce înseamnă DJ-ii lor. Și lista poate continua. Mulți,
1: adică
2: am fost
1: cum
2: mulți.
1: Au primit constanțenii și nu numai vestea că Alezi Yacht revine la Constanța?
2: Noi în ultimile 3 săptămâni de pregătiri pentru redeschiderea yachtului, îți zic sincer că nu am avut timp efectiv pentru nimic. Cumva la noi timpul a fost așa, o chestiune relativă, cum de altfel și e.
1: Da.
2: Motiv pentru care noi ne-am luat pulsul pieței doar din social media, n-am avut timp să vorbim cu cineva și doar de pe telefonul Alezi Yacht, care sună neîncetat de acum 3 săptămâni încoace.
1: Cred că a fost foarte, foarte mult entuziasm, nu?
2: Da, se simte o doză uriașă de entuziasm, o resimțim și noi, s-a văzut și aseară, cred că vibe-ul și entuziasmul care s-a creat aseară pe Yacht l-a resimțit toată lumea și cred că în momentul de față, mă scuzi, peste jumătate dintre cei care au fost prezenți au aceeași voce ca și mine, deci în felul acesta am putea să contabilizăm și să ne dăm seama că toată lumea aștepta acest moment.
1: Da, hai că luăm o pauză de publicitate, ne întoarcem și cu un mix live cu Alexander Bass, iar noi, Adi, o să povestim despre ceea ce a fost și ceea ce va mai fi în continuare, mai ales că am înțeles că ai și niște surprize în această dimineață pentru ascultătorii de CFM.
2: Exact.
1: Ne întoarcem, neața!
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
0: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
0: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
10: Fry Dance, your weekend starter.

0: funcționez greu ziua.
1: N-ai ce cum, n-ai cum.
0: Și practic pe unde ajung e cât un party, știi, sau after party.
1: Uite, funcționăm bine dimineața chiar, pentru că facem aici atmosferă frumoasă pe CFM și mulțumim lui Alexander Bates pentru că este la pupitru și ne aduce acel vibe de weekend. El a fost prezent aseară la Lazy Yacht. Adi, revenim la tine. Hai să anunțăm încă de acum ce surpriză avem pentru ascultătorii de CFM și apoi ne continuăm discuția.
2: Surpriza e în felul următor. Noi în social media, în momentul în care am anunțat că redeschidem, foarte mulți oameni au avut oarecum impresia că această redeschidere este one time only, cum ar veni. Deschidem joi pe 13, adică partiul de grand opening de ieri și apoi ce se întâmplă? Toată lumea își pune semne de întrebări. Ce se întâmplă?
1: Asta
2: se
1: urma
2: întâmplă...
1: să te întreb și
2: exact. Păi, fac legătura cu surpriza, știi? Se întâmplă că noi deschidem în fiecare joi, vineri și sâmbătă din punct de vedere party și în fiecare miercuri și duminică din punct de vedere ieșiri family, în care și copiii sunt acceptați la bordul navei cu un program special și cu un timp mai scurt de plimbare, fiindcă copiii se plictisesc mai repede, ei nu sunt ca noi.
1: Într-adevăr.
2: Și atunci
1: va dura... Că și noi ne întrebam la un moment dat ce vom face 5 ore, dar a trecut timpul atât de repede.
2: De multe ori când ești pe iactul acela și începe partiul cu adevărat, 5 ore parcă e puțin. Chiar dacă te gândești și zici, bă, 5 ore stau pe mare, mă plictisesc acolo, l-am final îți dai seama că de fapt a trecut foarte repede și că parcă ar fi mers încă pe atât. Motiv pentru care, spunând că noi continuăm partiurile, astăzi seară iarăși avem un party absolut minunat, iar mâine de Sfântă Mărie îți pot spune că este...
1: Va fi nebunie, garantat.
2: Păi, nu știu dacă au mai rămas locuri, adică azi dimineață când m-am uitat era sold out, două punți erau complet sold out, deci nu știu dacă mai e vreun loc în condițiile în care noi aducem pe barcă în jur de 1000 de persoane, ca să înțelegem. Astăzi, în schimb, au mai rămas ceva locuri și am zis că dacă tot m-ați invitat la voi în frumoasa emisiune și pentru că postul de Radio CFM este reprezentativ pentru orașul, județul și așa
1: mulțumim
2: mai departe și pentru litoralul din Constanța, am zis că nu puteam să vin cu mâna în buzunar și v-am adus 10 invitații, a câte două persoane, pe care voi le veți gestiona și le dați în funcție de regulile pe care le stabiliți voi, astfel încât 20 de persoane, 20 de constanțeni, practic, să se bucure în această seară, ele sunt valabile doar pentru seara asta, de o experiență pe Alezia, fără a mai achita biletul de intrare. E așa, un gest de prietenie față de orașul nostru.
1: Foarte frumos, Adi, și îți mulțumim. Așadar, ascultătorii de CFM care vor să meargă diseară la party pot intra pe paginile noastre de social media, pe Facebook și Instagram. O să avem acolo o postare și regulamentul concursului. Să vă înscrieți, deci, Mihaela...
0: Am treaba, am înțeles.
2: Deci, Mihaela, vrei să ții liber azi?
0: Nu,

0: gândi la tine că era cu băuture, zic mulțumesc, ești
1: foarte drăguț. Tu de seara trebuia să mergi la un party? Sau trebuie să mergi la un party?
0: Da.
1: Dar știi că dacă facem concursul ăsta, tu nu poți lăsa ascultătorii să vină singuri pe barcă, deci va trebui
0: să... Au nevoie
1: să
0: de un ghid, nu?
1: Și, păi, ești reprezentantul CFM direct, adică...
0: Doamne! Doamne, dă-mi ore în noapte, că practic în zi am...
2: Noaptea-i scurtă, mulți pe ea, cum era vorba
0: aia. Da, noaptea-i foarte scurtă, observ că facem să fie bine, e ok.
1: Aia zic.
2: Cât timp, Adi, ne vom bucura de Alezi Yacht sezonul ăsta?
1: O întrebare extrem de bună, pentru că multă lume a întrebat acest lucru și foarte mulți au zis, bine, dar voi ce ați făcut, ați deschis acum când se termină sezonul? Și am spus că da, am deschis acum când se termină sezonul, nimic întâmplător. Eu chiar am spus și ieri în deschidere că, de fapt, de-abia a început sezonul, odată cu deschiderea Aleziac. Iactul rămâne deschis, evident, tot ce a mai rămas din acest sezon, dar și mai departe, adică și pe timpul iernii, el va rămâne deschis, atât pentru petreceri private, nunți, botezuri, cum e.
0: Jură-te că e ziua mea iarna și da, știi de când îmi doream să fac ziua pe iaht și...
1: De asemenea, vom organiza și petreceri în timpul iernii, petreceri organizate de către noi, petreceri de zi, fiindcă noaptea, iarna nu e neapărat cel mai plăcut lucru pe care îl poți face la mare, dar în timpul zilei, într-o sâmbătă în care sunt 13 grade, 10 grade, nu contează, fiindcă cele două etajele noastre sunt complet încălzite, adică nu e vorba de frig, sub nicio formă, e soarele pe cer, e frumos afară, nu bate vântul tare, ne adunăm pe iaht, ieșim așa de pe la un 12-1 după amiaza până pe la un 6 seara, o petrecere de zi cât se poate de frumoasă. Noi cu siguranță vom anunța pe toate canalele noastre de social media și toată lumea va afla, iar anul viitor, sezonul următor, vom începe corect de la 1

0: senzaționale acolo. Spune-ne dacă, nu știu, v-ați gândit la ceva evenimente și pentru iarnă de pe acum, le puneți la cale sau...
1: Asta spuneam, că vom face o serie de evenimente ale noastre, da, organizate de noi punctual, niște ieșiri pe care le vom anunța atât pentru comunitatea mare, de altfel, din Mamaia Nord și Năvodari. Sunt foarte mulți români care au apartamente, foarte mulți români din apropierea orașului Constanța, mă refer la București și așa mai departe, care au foarte multe apartamente acolo și într-un weekend pot veni atâta timp cât sunt anunțați din timp, dar și pentru orașul nostru, evident, astfel încât constanțenii să poată să experimenteze și iarna o petrecere pe mare. Îți mai pot spune, de exemplu, în premieră, spunând că nu am anunțat nici măcar pe canalele de socializare nicăieri, vinerea viitoare, vă zic de pe acum doar ca să știți, fiindcă nu înseamnă dacă ieri am avut 8 DJ invitați, aia a fost. Noi tot avem DJ în permanență și atât cei rezidenți cât și invitați, însă vinerea viitoare este o zi cu totul și cu totul specială.
0: Deci premieră, Adi, da?
1: Premieră, da.
0: Urechile ciulite.
1: N-am anunțat nicăieri, da? Vinerea viitoare pe 21, sper că nu greșesc.
0: 21 e, da.
1: Exact. Este o nouă premieră pentru litoralul românesc. Va fi un party foarte mare, deoarece l-avem invitat pe Tom Enzi. Tom Enzi este al cincilea cel mai mare DJ din lume de Afro House. El va fi prezent pe Alezia.
0: Ce ne-ai făcut, Adi?
1: Vinerea viitoare aveați alte planuri.
0: Ne-ai dat planurile peste cap.
1: Pare rău să vă anunț. Și vă mai dau o premieră.
0: Ce om.
1: Următorul weekend, sâmbătă, cred că pică 29 sau ceva, cum ar veni după 21, următorul weekend, într-o zi de sâmbătă pică, va fi iarăși un party foarte mare, fiindcă îl aducem pentru prima dată în România, dacă Tom Enzi vine pentru prima dată pe litoralul românesc, fiindcă în România a mai venit. DJ-ul de următoarea sâmbătă vine pentru prima dată în România, este un DJ foarte mare din Statele Unite, nu-i voi da numele, fac premiera, dar nu-i dau numele.
0: Ce premieră e.
2: Mai vii pe la noi până atunci.
1: Dacă-i dau și numele lui, deja e mult prea mult, adică aș vrea totuși să păstrăm un pic de... Da, cu alte cuvinte, închiderea asta de sezon... E ea închidere de sezon, dar e organizată așa cum trebuie, astfel încât să surprindem. Vă pot spune așa, DJ-ul de sâmbăta viitoare, adică peste două săptămâni, este DJ-ul pe care alții îl vor aduce de ani.

0: să știi.
1: Și pe toamnă l-aveam făcut, dar aparent...
0: Îți mulțumim pentru toate aceste informații și felicitările noastre. Faci parte

0: oferim, așadar?
1: Oferim 10 invitații, fiecare a câte două persoane, pe paginile voastre de socializare, pentru partiul de astăzi, de pe Alezii. Toate condițiile de participare și tot ce trebuie veți afișa voi pe canalele voastre de social media.
0: Apropo, ce program avem pentru diseară?
1: Un program artistic deosebit.
2: Deci,
1: nu, că dacă pormon se supere Mihaela, că trebuie să-i sune pe ceilalți, că nu mai vine.
2: Cred că poți să-și dea seama.
1: Deja s-au prins,
2: nu? Onorez cu absența, da. O să strălucesc prin absență.
1: Dar presupun că ei stau mai mult decât 12 noaptea, cum stăm noi, nu? Sau... ca să mergem după la ei.
2: Să mergem după la ei?
1: Și eu cu tine, mergem împreună.
2: Am adus brățări, ok.

0: plăcerii, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 28 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
7: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
8: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
10: For filler monsters, it's Friday.

0: Pentru că aseară am fost la petrecerea pe Alezi Yacht, la deschiderea oficială. A fost alături de noi într-un mix live aproximativ o oră DJ Alexander Bates, rezident pe Alezi Yacht. Alexandru, îți mulțumim pentru vibe-ul ăsta pe care ni l-ai adus. Ne-ai dat așa un boost de energie pentru weekend.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Da, un vibe fresh, de sfârșit de, de vară.
0: Și ce seară, ce seară am avut.
1: Să ne trezim, pentru că aseară am avut o seară destul de lungă și cumva...
0: Și e cam greu dimineața, hai, recunoaște!
1: Cumva încercăm să...
0: Te-ai trezit din prima când ți-a sunat alarma? Hai că
1: da, m-am trezit din prima cum mi-a sunat alarma și m-am gândit, aș mai fi vrut să o lungesc un pic.
0: Hai că-ți ascultăm și diseară pe Alezi Yacht super mixurile, deci hai
1: da,
0: cu invitația către ascultători.
1: Cu invitația. Cei care bănuiesc că deja și-au luat
0: biletele
1: sau invitațiile.
0: Stau bine, mersi, liniștiți că planul e făcut.
1: Da.
0: Cei care n-au planuri.
1: Vor urca pe punte, bănuiesc, ne vom întâlni acolo
0: și distracția
1: să sperăm
0: va fi
1: că ne
0: garantată.
1: Vom distra... Da, eu întotdeauna am o mini doză de scepticism, că am zis, bă, hai să lăsăm un suspans, să ne...
0: Abia așteptăm și party-ul din această seară. Încă o dată mulțumiri, Alexander.
1: Mulțumesc, Graziela.
0: Și te mai așteptăm pe la noi, pentru că ne-ai dat o stare de bine, de foarte bine.
1: Ne vedem data viitoare.
0: Unde te pot urmări ascultătorii noștri?
1: În perioada asta, până la finalul verii, voi fi în cele două săptămâni rămase pe Alezi Yacht, de miercuri până duminică, iar în rest...
0: Mai departe, om trăi și om vedea, cum e vorba aia, nu?
1: Vom socializa pe rețelele de socializare, bineînțeles. Ne vedem pe
0: Facebook,
1: Alexander Bates, Instagram-ul meu, pe Facebook, Alexander Bates.
0: Bun,
1: ne vedem acolo.
0: Mulțumim și distracție plăcută în continuare.
1: Mulțumesc.
0: Noi ne întoarcem imediat la muzică, însă nu înainte de a vă anunța așa că după ora 11 vine a mea colegă Mihaela Dragomir cu invitatul ei, Laurențiu Duță. Deci rămâneți pe frecvența care face diferența. Graziela Ionescu sunt, până în săptămâna ce vine, să aveți un weekend plăcut, minunat, dragilor.

noastre, Maria, trăiască cu numele și aplauze pentru ea. Gata, v-am pupat, toate bune, rămâneți cu CFM, bye!

Bun găsit tuturor, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. La Costinești au fost descoperite și astăzi fragmente de dronă. Resturile sistemului fără pilot au fost observate de turiști, iar autoritățile au securizat imediat zona. Fragmentele de dronă, agățate într-un post de salvamare, au fost ridicate pentru cercetări. Incidentul are loc după ce și ieri o dronă aeriană a fost observată plutind în derivă la Costinești, în zona Tineretului, la aproximativ 15 metri de stabilo. Aceasta a fost ridicată, iar scafandrii de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române au stabilit că nu prezenta risc pirotehnic. Drona a fost predată gărzii de coastă, iar cercetările în acest caz sunt efectuate de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Trei tineri au fost reținuți de polițiștii constanțeni pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă neletală și contrabandă calificată. Potrivit IPJ Constanța, suspecții cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani ar fi introdus în mod ilegal în țară 5 arme neletale. De asemenea, ei ar fi făcut uz de armă cu ocazia a două evenimente. Polițiștii au efectuat percheziții în acest dosar în localitatea Dobromir și au ridicat de la locuințele bărbaților cele 5 arme neletale de tip pistol. Polițiștii mai precizează că niciunul dintre tinerii respectivi nu este deținător legal de arme. La Cercul Militar Constanța va avea loc mâine ziua porților deschise. Forțele Navale Române precizează că publicul va avea acces liber la edificiul de pe strada Traian între orele 12-17. Evenimentul, parte din seria celor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române, are loc după ce miercuri a avut loc redeschiderea oficială a Cercului Militar Constanța, după finalizarea procesului de reabilitare și modernizare a clădirii. Aceasta a fost construită în perioada 1903-1904 și a fost inițial sediu al prefecturii județului Constanța. Un român a câștigat milioane de euro la Loto, cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6 din 49, în valoare de peste 52 milioane de lei, adică aproximativ 10 milioane de euro la Loto, cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6 din 49, în valoare de peste 52 milioane de lei, adică aproximativ 10 milioane de euro, a fost câștigat la

0: China. Ea s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-3, după o oră și 15 minute de joc. Vremea este normală, termic la malul mării, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 28 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 20 de grade. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: Weekendul se ascultă la CFM.
2: 3 ore de feel good, ritmuri fresh și momente on air care te scot din rutină și te pun direct în modul de weekend.
1: Asculți Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir la CFM, radioul tău preferat.

0: Eu am o plăcere, mă, chiar nevinovată, 300 de se numește, știi ce zic? Și o parte din acea plăcere nevinovată a venit astăzi în studio, Laurențiu Duță. Bună dimineața, oare este și pentru tine?
1: Tot? Să
0: nu, lasă, nu te uita la ceas, cum te simți, practic, era întrebarea.
1: Bă, să știi că mă trezesc de obicei la 9, adică destul de.
0: Și la ce oră?
1: Nu chiar matinal, da?
0: Te bagi la somn.
1: De fapt, stai că vorbesc prostii. Între 8 și 9.
0: Între 8 deci, și 9. Și cât dormi?
1: 8 ore.
0: Oh, foarte frumos. Da, trebuie să luăm și rețeta asta. Nu, e ok. Vorbim noi și despre asta.
1: Somnul e important, așa spun doctorii.
0: Da.
1: 7-8 ore de somn, nu?
0: Da, pot fi făcute și pe bucăți. Dacă
1: deci funcționează. Unii oameni funcționează și cu mai puțin.
0: Corect, corect. Cred că e o chestiune de personal, așa cumva. Da. Dragilor, vă vedem

0: seară în Mamaia Nord. Eu sunt foarte excited pentru Nord Festival. Spune-mi cum ați ajuns înapoi acasă, știi, cumva.
1: Da, păi chiar vorbeam că este cel mai aproape, pentru mine este cel mai aproape ca și distanță, concert pe care l-am avut vreodată în viața mea. Diseară o să vin de acasă pe jos, fac 3 minute.
0: Cât de tare, serios?
1: Da, deci 3 minute fac de la mine de acasă.
0: A, deci la tine e cel mai easy.
1: Locația festivalului, da.
0: Foarte drăguț. Cum e publicul
1: Suntem
0: de acasă?
1: Suntem foarte bucuroși. Publicul de acasă, când avem doar în Constanța, mai avem concerte doar pentru constanțeni, este extraordinar, ne primesc de fiecare dată cu mare, mare, mare căldură. Adică nu că suntem acasă, dar chiar simțim energia aia de acasă. Diseară probabil că va fi un picuț diferit, în sensul că vor fi și foarte mulți turiști, evident și localnici, așa că abia așteptăm. Sunt curios ce o să fie diseară și e și prima ediție, nu?
0: E prima ediție,
1: așa
0: da.
1: Așa că, Doamne, aștept să fie cu noroc.
0: Va fi bine, stațiune. Va fi bine, ți-am zis, sunt foarte excited așa de ce urmează să se întâmple de diseară încolo. De cât timp faceți voi chestia asta? Ia, adu-mi aminte puțin.
1: Cu băieții mă știu, da. Din, cu Mihai și cu Viorel mă cunosc din 1992 sau 3, dacă nu mă înșel. Iar trupa 3 Sud-Est s-a format în 1997, pe 17 septembrie.
0: Mai puțin și...
1: Se face 30, se fac 30 de ani de la înființare.
0: De la înființare.
1: Da.
0: Și cum... cred că sunteți printre cele mai longevive, adică la formula inițială, din formula inițială, sunteți practic la fel.
1: Da.
0: E cineva mai... longeviv decât voi, din ce știm noi? Adică să fi rămas la fel membrii?
1: Din trupele pop dance?
0: Mm-hmm.
1: Cred că nu.
0: Cred că nu.
1: Dar da. Sunt din hip-hop, e B.U.G. Mafia, care
0: corect,
1: sunt mai vechi ca noi
0: corect,
1: cu 2
0: corect,
1: ani, cred.
0: Corect.
1: Trupele rock, Holograf, care au, nu știu, 40, probabil 50.
0: Și-au schimbat holograful din
1: și-au mai schimbat componența. Da, așa
0: da,
1: este,
0: da, da.
1: Holograful inițial am senzația că era cu Gabriel Cotabiță.
0: Da. Da.
1: Da, noi suntem din trupele pop dance, dar într-adevăr cei mai vechi.
0: Și asta urma să te întreb, și cum se simte asta pentru voi? Adică din exterior văzut și mai ales din postura omului de radio văzut, mi se pare spectaculos. Adică știu ce înseamnă asta, știu ce consum înseamnă asta și totuși ați rezistat.
1: Da, e o performanță, zicem noi, mai ales că noi am avut și 6 ani de pauză între 2008 și 2014. Deja s-au împlinit 12 ani de când ne-am reunit și da, se vede foarte frumos, adică să poți după o pauză de 6 ani să revii și publicul să te primească la fel de bine, că mai sunt trupe care au încercat și cărora nu le-a ieșit la fel de bine, dar secretul a fost muzica nouă, zic eu, pentru că dacă tu te întorci după 6 ani de pauză și trăiești doar din muzica veche, din hiturile vechi, este în regulă, poți să faci și variantă, să trăiești și din varianta asta, da, mai modest, dar dacă vrei să fii acolo și să fii relevant, trebuie să te prezinți în fața publicului măcar cu un cântec nou pe an, măcar, care să fie și bun, să ajungă
0: v-ați
1: cumva
0: și
1: la ei.
0: V-ați și adaptat foarte, foarte bine. Cred că ăsta e secretul, de fapt, știi, adaptabilitatea asta. Dar cu toate astea, voi când urcați pe scenă, oamenii vor piesele vechi, adică, știi,
1: da.
0: Cumva, tot acolo cântă toată lumea cu voi.
1: Depinde de generație.
0: Ai văzut o diferență, da?
1: Da, cel puțin la evenimentele în aer liber, unde este public de toate vârstele, cei mici adolescenții ne cer piese precum Mai Stai, care sunt din a doua parte, adică 2016 a fost lansat Mai Stai, sau Emoții, care e 2014, sau Focul, sau Cine Ești, 2017-2018. Deci depinde
0: deci
1: de...
0: Le știu, dar le,
1: da,
0: știu,
1: le
0: și
1: știu
0: pe cele vechi.
1: Noi. Da, știu și
0: le
1: amintirile
0: știu și, pe cele vechi,
1: și un pic,
0: na.
1: Poate și din, de ziua ta o știu, că na,
0: na,
1: s-a cântat
0: corect.
1: La zilele de naștere, dar știu și din cele vechi, da, 2-3 piese cel puțin.
0: Când urcați pe scenă, adică eu țin minte că prin 99-2000 eram acolo la concerte cu voi, simțiți la fel și acum când urcați pe scenă, emoția este aceeași?
1: Da, este aceeași emoție care nu vrea să plece, mai ales când sunt, nu știu, evenimente foarte mari, de exemplu, nu știu, Sala Palatului sau Chișinău, care pentru noi în fiecare an înseamnă foarte mult. Acolo cântăm fiecare an cu două săli sold out de fiecare dată, două săli mari de aproape 2000 de locuri fiecare zi, adică sunt 4000, aproape 4000 de oameni în două zile, și acolo avem la fel de mari emoții. Dar și când ai un eveniment privat unde sunt 20-30 de oameni, acolo sunt emoțiile la fel de mari, pentru că e greu să poate exagerez 20-30, hai să zicem 50, 60, 70, 100 de oameni, și e la fel de greu să-i ții, că sunt puțini și trebuie să-i ții acolo pe ringul de dans.
0: E mai greu să-i ții pe aia puțini, e mai greu.
1: Da, că de multe ori ei nu sunt fan, trebuie să des. Sunt, poate fan este cel care ne-a invitat. Aniversatul sau...
0: Pot deveni fan 300, nu e o problemă,
1: da,
0: asta.
1: Dar e greu să ții. Cu cât mai puțin, cu atât mai greu. Dar reușim. Reușim să-i ținem acolo pe ring și să-i facem să se simtă foarte bine.
0: Care este emoția cu care intrați în show? Adică aveți un ritual înainte de a urca pe scenă?
1: Nu, nu.
0: O mantră, o ceva?
1: Nu, absolut nimic. Dar simți așa, cu 5 minute, 10 înainte de eveniment, că... începe așa ușor să devii agitat.
0: Devii agitat,
1: da,
0: nu?
1: Da. Probabil că și la tine, agitație... ca om de radio, bănuiesc că e același lucru. Înainte de o emisiune, un pic de emoție mai există acolo.
0: Mai există, da, să zicem.
1: Da.
0: Bun. Spune-mi ce... Băieții, cum privesc concertul din seara asta? Adică cu ce...
1: Nu i-am întrebat, dar o să întreb diseară.
0: Dar putem să întrebăm.
1: Da, întrebăm diseară.
0: Păi o să bănuiesc
1: că și ei sunt foarte bucuroși, în primul rând că este aproape de casă. Asta este un plus pentru noi, că
0: e ceva,
1: ne bucurăm
0: mai ușor,
1: că suntem,
0: nu?
1: Mai aproape de casă. Da, de multe ori, da, drumurile sunt obositoare.
0: Drumurile,
1: uite,
0: sunt...
1: de exemplu, mâine dimineață la 8 dimineață plecăm către Suceava.
0: Oh.
1: Și sunt ceva kilometri până acolo.
0: Și când cânta asta Suceava, tot mâine?
1: Mâine seara.
0: Oh.
1: Da, dar plecăm de dimineață la 8, diseară cântăm la, apropo, diseară la Nord, în seara aceasta la Nord Festival, intrăm pe scenă la ora 23, noi 300 destul. Așa că vă așteptăm un număr cât mai mare, dar vor fi și alți artiști invitați. Probabil că tu ai line-up-ul, poți să le spui cine va cânta în seara asta.
0: Da, l-am în față,
1: Chiar ar fi interesant să le spunem.
0: Delia, Alex Velea, 3 Sud-Est și Nicole Sherry.
1: Excelent.
0: În ce ordine? Delia, știu că deschide festivalul. Mm-hmm.
1: Okay.
0: Voi sunteți de la ora 23.
1: Da. Mm-hmm.
0: Și voi veniți acolo la deschiderea festivalului și stați până mâine, cum ar veni.
1: Da.
0: Cel mai ok, adică... spune-mi, de fapt nu îmi spui acum. Voiam să te întreb ce planuri aveți, dar ne auzim cu planurile după publicitate. Spune-mi ce planuri aveți până la finalul lunii, adică unde mai aveți concerte? Suceava mâine?
1: Suceava mâine, nu știu să ți le zic acum pe de rost, dar avem prin toată țara. Constanța, dar avem și evenimente private, să știi, adică sunt destul de multe, anul ăsta au intrat multe private, adică zile de naștere. Avem câteva companii cărora le cântăm, da, aniversează ceva ani, chiar și o nuntă.
0: Cât de tare!
1: Da.
0: Au început oamenii să acceseze, vai cât
1: dar
0: de
1: toate
0: tare.
1: Trupele cântă, adică nu doar noi, și Andra, și Delia, și oricine cântă.
0: Da, la eu mă uitam la de public mai degrabă,
1: sunt,
0: știi?
1: De obicei sunt foarte frumoase evenimentele astea private și nu mai sunt ca acum 15-20 ani, adică au... cu scene, cu artificii.
0: Da, nu mai sunt
1: nebunie,
0: ca majoratele
1: ca
0: sau lunțile noastre. Da.
1: Deci arată fix ca un concert. Da.
0: Foarte drăguț. Revenim, că am o grămadă de întrebări, îți dai seama, trebuie să le punem așa în ordine. Vine niște publicitate peste noi și ne întoarcem.
1: Ok.
2: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
5: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: 26 de minute trecute peste ora 11 la CFM. Ne-am întors în studio cu Laurențiu Duță. Îl întrebam, eu am încercat să-l trag puțin de limba, așa.
1: Da, Mihaela, te rog.
0: Nu prea vrea, nu prea stă, ca să zic așa. Zi-mi pe... Știi, să spun o întrebare de aia corporatistă. Unde te vezi peste 5 ani?
1: Tot în Năvodari.
0: Da.
1: Tot pe la CFM, din când în când, când mă invitați.
0: Aia e bine.
1: Nu cred că se vor schimba foarte mult lucrurile, pentru că, deși dacă mă uit în 5 ani, 10 ani în urmă, nu s-a schimbat nimic.
0: Știi că noi am vorbit de asta în pauză. Nu s-a schimbat nimic și totuși s-a schimbat totul.
1: Corect.
0: Totuși s-a schimbat totul. Muncesc pentru că muncim mai mult, da. Noi ăștia care am făcut câte o pauză din ce ne plăcea nouă să facem, ne-am întors și cumva muncim mult mai mult, dar dintr-un alt vibe, adică înțelegem altfel cumva. Presupun că așa te-am întrebat dacă mai compui.
1: Da.
0: Și acum ai revenit la acest proiect.
1: Da, o perioadă am scris doar pentru 3 Sud-Est, adică din 2017 m-am concentrat și foarte bine am făcut doar pe 3 Sud-Est și am reușit să pun brandul exact unde mi-am dorit. Iar acum am început să diversific un pic, să mai fac sesiuni de compoziție pentru artiști tineri pe care încă nu-i cunoașteți. Și pentru alți artiști, dar nu spun hop până nu s-ar groapa, știți vorba aceea, adică până nu avem single-ul aprobat.
0: Corect.
1: Dar sunt de vreo 2 luni muncesc, cum spuneam și ție, cum munceam la 20-30 de ani, adică ca nebunul.
0: Da, pe asta...
1: Pe partea de studio mă refer.
0: Asta era discuția în afara microfonelor, că muncim ca la 20 de ani și așteptăm să vedem cât duce corpul, da?
1: Exact, că la un moment dat s-ar putea să-mi spună ușurel că...
0: Ușurel, mama e și tata e.
1: Da, că nu mai e același lucru.
0: Dar cât duce, încă
1: duce,
0: suntem
1: duce.
0: Acolo.
1: Da, suntem ok încă.
0: Tu erai, o pepinieră pentru tinerii artiști. Animal X, Candy, toate trupele alea spectaculoase. Deci ați făcut-o, presupun că ai o formulă magică pentru asta.
1: Da, chiar Animal X s-au reunit pentru
0: Untold.
1: O seară la Untold și a fost foarte frumos. Mă bucur pentru ei. Șerban chiar m-a sunat cu Șerban de la Animal X cu câteva zile înainte să-mi spună și a zis foarte frumos, foarte tare, felicitări.
0: Este, știi că suntem cumva, nu e neapărat o nostalgie, adică nu i-aș spune neapărat o nostalgie, dar bucuria de a-i vedea pe Animal X pe scenă, bucuria de a vă vedea pe voi că încă sunteți acolo și Candy dacă s-ar reuni,
1: da,
0: ar fi aceeași bucurie. Nu neapărat pe generația noastră, cred că și un picuț mai tineri, în ideea că era totuși altfel de muzică atunci, știi? Și trezea un altceva în tine.
1: Da.
0: Și atunci de asta spun că genul ăsta de reuniuni,
1: da, publicul le gustă.
0: Ar prinde foarte, foarte așa bine.
1: E. Probabil că ele prind la publicul cărora la momentul succesului lor s-au adresat. Adică mai puțin noilor generații, decât dacă cumva acum, datorită TikTok-ului, una din vechile melodii se viralizează și devine cunoscută pentru adolescenți. Cum s-a întâmplat cu Mai Stai, piesa Mai Stai la noi, lansată în urmă cu 10 ani. Piesa atunci nu a avut impact foarte mare, n-am înțeles de ce, pentru că e o piesă foarte bună. Cred că era perioada când toți cântau reggae. Era după perioada Eu vara nu dorm și cam toți artiștii cântau stilul ăsta jamaican, reggae, și noi venisem cu o baladă. Deci a fost la momentul nepotrivit. Deși la vremea aia Radio 21 au adus-o pe primul loc la ei, acum se numesc Virgin Radio, atunci erau 21. În rest nu prea au difuzat-o. În schimb, după, în urma unui trend ceva pe TikTok, s-a viralizat și ne-o cer adolescenții la toate concertele, adică și pun pe telefon, scriu mai stai, dar nu un telefon în 10-100 în public.
0: Cât să vezi, da. Ce drăguț!
1: După 10 ani. De fapt, nu. Trendul a plecat în urmă cu 2 ani și încă ne-o cer.
0: Trendul acum este, l-am avut pe Shaguna invitat în urmă cu 2 săptămâni, dacă nu mă înșel, și trendul duce cam încolo, știi? Ok, haideți să preluăm niște piese vechi din alea care au făcut super senzație, să facem un remix în zona asta de house sau afro house și să-l ducem sus. Și TikTok-ul răspunde excepțional la treaba asta.
1: TikTok-ul e forța acum.
0: Te-ai gândit
1: deși
0: să faci asta?
1: Deși nu prea stau pe TikTok.
0: Te-ai gândit să faci asta? Să vii cu un remix
1: la o piesă mai veche, 3 Sud-Est?
0: Pe care să-l faci tu.
1: Noi am făcut cu Yuka un remake al piesei Clipe de la 3 Sud-Est. Și a ieșit foarte interesant, dar da, nu m-am gândit să... De obicei, remixurile este bine să le lași remixerilor, adică celor care poate din generația mai nouă și
0: au altă
1: abordare și altă viziune. Eu e posibil să mă duc cam pe aceeași zonă, pentru că, na.
0: Aia știi să faci, corect.
1: Da, m-am obișnuit cu pop music, cu stilul meu, dar e bine să dai altora să vină cu alt suflu, cu altă abordare. Uite, și mai devreme ce a spus voi, niște remixuri de la 300, eu nu le-am mai auzit până acum, dar sună foarte bine.
0: Sună foarte bine și sunt, îți dai seama că sunt și pe profilul radioului, că de asta zic că e bine să fie cumva în orice...
1: Da, voi sunteți pe dance mult, da.
0: În orice zonă, da, și atunci un remix vine cu, cu puterea asta. Spune-mi, tot despre dragoste scrii, adică...
1: Păi ceva n-am învățat la școală.
0: Tot asta compui?
1: Da.
0: Tot
1: da.
0: Piese
1: păi,
0: de dragoste?
1: Păi ce putem să compunem altceva? Cu teme sociale, eu știu.
0: Nu, politic. De politico-sociale, stradă, de... da, da.
1: Dacă
0: da.
1: Vorbești politic-social, 50% te înjură, 50% te felicită? Că lumea e polarizată.
0: Nu poate să te placă toată lumea. Se da, știi că mai cu bine polarizarea crește TikTok. Știi că algoritmul ăsta e și da, pe da, Insta da, da. Și pe orice polarizare. Ce polarizează, aia e...
1: Da, păi...
0: Se duce în viralizare.
1: Alea au succes, da.
0: Și, apropo că vorbeam de remixuri, și remixul cu Costi, da, despre care
1: Solo
0: cu
1: da.
0: Solo Tu, la fel s-a dus într-o polarizare, da, da, da. De fapt, ceea ce a reușit să ridice cumva...
1: Da, da, da, așa e.
0: Piesa.
1: Da, trebuie să mă înțeleg scandal acolo, că altfel cumva niște... O polemică.
0: O ciorbă și un scandal, o femeie trebuie, da, să
1: cumva
0: se ocupe de PR-ul ăsta.
1: Că altfel în amalgamul ăsta de lucruri normale, oamenii vor un pic de să le distrage atenția.
0: Da,
1: adică
0: da,
1: să
0: da,
1: le atrage atenția, nu
0: vor
1: să le
0: dramă. Drama...
1: De... Dar aici nu-i specialitatea noastră. Deloc.
0: Sunt convinsă că sunt alții care se ocupă
1: alții
0: de chestia asta foarte, foarte
1: cumva
0: bine.
1: Cumva ca să atragi atenția așa dintr-o mulțime, trebuie să te deosebești. Noi ne-am văzut de treaba noastră, nu am făcut niciodată valuri prea mari, am scos melodii frumoase, sensibile, de dragoste, care... surprinzător au avut succes într-o lume atât de agitată. Oamenii mai au nevoie de liniște.
0: Asta voiam să zic, nu este nicio surpriză de fapt când vii cu altcineva, cu altceva și altcineva vine cu o nouă abordare, zici, bă, uite, în sfârșit muzică, știi?
1: Da.
0: Că e chestia aia, bă, în sfârșit am auzit și eu muzică, ei. Spune-mi ce pregătiți următoarea piesă.
1: Pregătim o piesă frumoasă pe care ne dorim să o lansăm maxim la începutul lunii octombrie, poate și mai repede un pic.
0: Bun. Deci
1: da,
0: sun.
1: Dar ne mișcăm destul de repede. Nu este o piesă dance, este o piesă mai...
0: Las că o facem
1: mai
0: noi.
1: Așezată. Okay. Dar aveți voi remixurile voastre, alea frumoase. Da, e o piesă frumoasă, da. Abia aștept să văd reacțiile publicului.
0: Și una pe an ai zis?
1: Chiar două. Uite, anul ăsta am lansat două. Am lansat Un sărut câte o viață, alături de Andra. Și asta ar fi a doua pe anul ăsta. Dar sunt ani când lansăm două, ani când lansăm doar o singură piesă.
0: Și alte planuri. Mai aveți dansatori?
1: Bună e cafeaua la
0: e
1: voi.
0: Bună cafeaua, nu?
1: Da, foarte bună.
0: Grațiela a făcut-o.
1: Îi mulțumesc.
0: Mulțumim, Grațiela, pentru cafea. Mai aveți dansatori pe scenă? Îi spuneam lui Laur că eu mi-am dorit, am și aplicat. Nu
1: da?
0: Că, da, am și aplicat atunci. Fine. Eram liceu, da.
1: Nu ne ocupam noi de partea asta, de obicei
0: știu,
1: erau niște coregrafi.
0: Știu. Mi se părea genială coregrafia. Uh-huh. Deci mi se părea o chestie atât de cool, dincolo de piese, adică știi de acolo de sus știi că umpleai niște stadioane și niște...
1: Da, da, da.
0: Coregrafia era ceva wow.
1: Da, acum dansurile sunt mult mai complexe și mai... Dar pentru vremea aia, coregrafii noștri dădeau maxim, adică chiar mă uitam că și dansurile au evoluat foarte mult și muzica. E normal, de la o generație la alta învățăm de la cei din urma noastră, furăm de la ei ca să devenim mai buni. Dar pentru vremea aia erau, da, aveam dansuri foarte bune, coregrafii erau din Constanța, Nicu Axinte și Cătălin Pentili.
0: Cătălin, da, da, da.
1: Da. Și
0: era foarte dur. Cătălin.
1: Cătălin, da, așa
0: da.
1: Părea.
0: Da. Deci când am fost atunci la, chiar am fost la casting, adică ne-a certat.
1: Da,
0: era foarte demanding, dar...
1: Coregrafie era o modă să fie duri, să impună respect, să... Nu știu, n-am înțeles niciodată asta.
0: Avea asta dreptate, nu, avea dreptate, pentru că ce se vedea pe scenă, adică trebuia să te țină toate cele. Voi mai dansați?
1: Nu mai dansăm, doar așa foarte rar, spre deliciu publicului mai facem cele 8 măsuri de dans de la Amintirile.
0: Alea
1: dar
0: le
1: destul
0: știu
1: de
0: și
1: rar. Da?
0: Da. Mama, abia aștept diseară.
1: Dar vrem să vă anunțăm ceva. Pe 29 ianuarie vom pleca într-un turneu care marchează aniversarea celor 30 de ani de 3 Sud-Est, care se împlinesc anul viitor. Și chiar așa se va numi. 3 Sud-Est 30. 30 de ani. Așa că începem cu sala Palatului și acolo o să dansăm un pic mai mult.
0: Vai,
1: pentru că vrem să luăm și dansatori. Nu pentru tot show-ul, pentru câteva piese care chiar merită dansate, cu exact ca în vremurile acelea.
0: Vai, era demențial atunci.
1: Da.
0: Era explozia aia de pe toate simțurile cumva, că aveai și partea de băi, în sfârșit muzică, doi, vedeai și foarte multă culoare și dans și tot. Voi erați și foarte serioși așa, acolo pe scenă.
1: Da.
0: Dansatorii la fel, aveau o morgă, cumva, știi? Vedeai pe fețele lor că sunt foarte, foarte intuit.
1: Da.
0: Ceea ce dădea...
1: Tratau foarte serios, da.
0: Dădea mai departe publicului fix partea asta de uite... Uite cât de bine se poate și la ce nivel se poate.
1: Da.
0: Eu vă doresc tare mult să vă aduceți aminte cât de frumos era, cât de frumoși erați cu... Cum să zic, acum pare că emoțiile sunt ceva mai știi cu cât mai înainte zi
1: da.
0: Și devii mai conștient, îți mai pui așa niște... Dar atunci nu se vede nicio îndoială pe fața voastră, știi? I do what I have
1: to do.
0: Asta-i...
1: Da, am avut și oameni frumoși în jurul nostru, adică oameni pasionați. Eu nu pot fără echipă. Am avut coregraf bun, dansatori buni. La un moment dat, turneele alea mari pe care le-am făcut în toată țara, cu instrumentiști, cu... adică era ceva super nou pentru România. Și ne uităm în urmă cu mândrie la toți acei ani și ne bucurăm că în continuare putem să aducem bucurie oamenilor prin muzica noastră, celor care ne iubesc și ne ascultă muzica. Na, lor ne adresăm. Și uneori cântând și la zilele orașului sau așa, sunt convins că nu sunt toți fan 3 Sud-Est acolo, dar dacă din cei 10.000 de oameni, să zicem, prezenți la un eveniment de ziua unui oraș, reușești după terminarea concertului să îți mai faci încă 10-20 de fani noi, este senzațional.
0: Se poate, să știi. E foarte doable. Așa, știi, lumea, noi ca oameni avem chestia asta cu... A, nu, eu ascult doar muzică clasică sau mai, am mai auzit vrăjelile astea.
1: Da.
0: Până când intră 3 Sud-Est și... ce drăguț!
1: Da, muzica e frumoasă și diversă și trebuie să dăm credit, să încercăm să... Evident că la un moment dat ne stabilizăm așa pe 2-3 genuri, că nu poți să asculti chiar toate... Dar e bine să fim... Și asta cu genurile este important să nu... Și că de multe ori oamenii se au tendința asta de să se ducă pe un singur gen. Efectul, prin școli, prin licee, oarecum de turmă, ascult ce ascultă colegii mei.
0: Da.
1: Dar e bine să ne diversificăm puțin. Adică să ascultăm din toate genurile câte puțin. Evident, până înțelegem toate stilurile muzicale și apoi, clar, rămânem în 2-3 zone, că n-ai cum, nu știu. Apar n-am.
0: Cred că e în funcție de cum ești, în ce vibe ești. Adică,
1: na,
0: probabil că pe mine m-a format și radio, să pot să ascult orice și să
1: gen,
0: mă bucur de orice. Dar am văzut o postare foarte drăguță, nu știu dacă ai văzut, Luis Capaldi, când a venit la Untold, a fost ceva, nu s-a mai intrat pe stadion pentru că era full, mm-hmm. Au cântat 80.000 de oameni acolo, a fost demențial și am văzut o postare cu un domn care, mă rog, a venit pentru partea de DJ-ală de la Untold.
1: Da.
0: Și a zis, eu nu știam de existența acestui om până acum, dar de aici încolo e wow. Deci, de asta spun că e important să, ca lumea să fie expusă la
1: Sigur.
0: Tot, pentru că...
1: Da, sunt artiști pe care poate nu i-am auzit niciodată și odată îi auzim și ne-au prins.
0: Da, și se schimbă tot din momentul ăla. Super, păi noi suntem foarte entuziasmați pentru ce urmează diseară. Eu vreau să vă văd sincronul ăla.
1: Nord Festival, diseară, nu uitați, da, vă așteptăm.
0: Mamaia Nord, Radio CFM este partener media, pentru că așa susținem noi toate inițiativele astea foarte, foarte drăguțe. Eu vă doresc tare mult să vă uitați cu mândrie și în viitor, nu doar în trecut.
1: Ah, da, iubesc prezentul și mai ales viitorul.
0: Asta spun. Dacă, măcar o parte din... să-ți dau o parte din entuziasmul ăsta pe care l-am eu pentru voi, da, știi? Da, da. Că e un motor foarte bun și vă mai încarcă publicul, vă încarcă,
1: da,
0: nu?
1: Da, 100%.
0: De acolo vă luați 100%. În continuare energie.
1: Extraordinară, da. Nu se poate descrie în cuvinte decât dacă ești acolo pe scenă. Când lași microfonul și îți cântă refrenul, dau exemplu, nu se poate descrie în cuvinte senzația, este extraordinară.
0: Asta spun, că o parte din voi trăiește în noi și invers.
1: Da.
0: E interacțiunea asta.
1: E un schimb de energie.
0: Este schimbul
1: acolo
0: de energie și ne hrănim fiecare, da, cu energia celuilalt. Voi trebuie să dați mai mult, că n-a, sunteți trei, noi suntem niște mii și atunci da, e mai complicat un pic. Mulțumim din suflet,
1: Laurențiu
0: Duță. Pentru invitație. Ne vedem diseară. Ora 23, da? Nord
1: Sigur,
0: Festival.
1: Sigur, vă așteptăm la Nord Festival diseară, unde vom cânta și noi. Și Delia Puia în seara asta, nu? Am înțeles bine? Sau?
0: Delia, Nicol Șeri și Alex Velea în seara
1: și Alex Velea. Iar mâine Puia, Smiley și încă cineva.
0: Exact.
1: Atent scap acum.
0: Mulțumim, da, frumos. Ne vedem diseară.
1: Cu mare drag.
2: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
3: Wow!
2: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar de adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
4: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
5: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
6: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte.
7: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
8: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
9: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
10: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
11: Bun venit la Simple Store!
12: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
11: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
13: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002, sau intră pe giorginio.ro.
14: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
15: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
14: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
15: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
14: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
15: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord, sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 0. Ridică-te deasupra tuturor!
16: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
17: It's Fridance

De minute la CFM, ne pregătim ușor ușor pentru știrile orei 12. Ramona Iordache, așa o cheamă pe Ramona, e bine? Vine doar câteva minute cu cele mai proaspete informații. Noi avem o grămadă de treabă astăzi. Ca de obicei ne facem încălzirea pentru weekend împreună, foarte, foarte serios. E un weekend plin, rămâneți cu noi.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 20%. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că măsura vine ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Reducerea accizei la motorina standard este una temporară și se va aplica în perioada 16-31 august. Potrivit ministrului, șoferii vor economisi 68 de bani la fiecare litru. Alexandru Nazare mai spune că măsura va aduce beneficii atât șoferilor, transportatorilor și fermierilor, cât și în economie. Secvențe spectaculoase pe mare la Constanța, prilejuite de Ziua Marinei Române. Exercițiul naval va avea loc mâine în raionul maritim din fața clădirii Comandamentului Flotei și va reuni peste 3500 de militari români și străini. Forțele navale precizează că la secvențele de instruire de pe mare vor participa peste 50 de nave și embarcațiuni și 15 aeronave militare și civile. Printre acestea se află fregatele Mărășești, Regele Ferdinand și Regina Maria. De asemenea, vor fi prezente două nave ale forțelor navale ale Turciei și o navă a gărzii de coastă din această țară, precum și o navă a gărzii de coastă a Bulgariei. Raja va efectua săptămâna viitoare lucrări la Medgidia. Acestea vizează dezafectarea unor tronsoane din rețeaua veche și conectarea noilor rețele, înlocuirea conductei de refulare aferente rezervorului hidrofor și montarea de vane pentru sectorizarea sistemului. În aceste condiții, pe 19 august, va fi sistată furnizarea apei potabile. Între orele 8:24 vor fi afectați consumatorii din zonele rezervor hidrofor, strada Poligon, Zonul Viilor Văii, zona Spital, Poștă, cartier Catanga, Berărie, cartier Ostrov, zona Pepinieră, precum și abonații din satul Remus Opreanu. Aceștia sunt sfătuiți să-și asigure rezerva minimă de apă. ArsVom a efectuat o nouă misiune în sprijinul unui marinar. Bărbatul, cetățean filipinez, membru al echipajului unei nave aflate în rada portului Constanța, avea nevoie de îngrijiri medicale. O navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-a deplasat ieri în zonă pentru a-l prelua pe marinar. Acesta a fost transportat în siguranță la țărm și predat unui echipaj de la ambulanță în dana 17 a portului Constanța. Bărbatul a fost dus la spital pentru a primi îngrijirile necesare. Gabriela Ruse s-a calificat în runda a doua turneului WTA de la Cincinnati, Ohio. Jucătoarea română de tenis, locul 17 mondial, a învins-o pe Magda Linet din Polonia. Gabriela Ruse a reușit o victorie în două seturi, scor 6-0, 6-3, după o oră și 15 minute de joc. Românca și-a asigurat un cec de $26.250 și 35 de puncte WTA. Vremea este normală termic la malul mării, cerul este variabil în timp ce vântul bate și 35 de puncte WTA. Vremea este normală termic la malul mării, cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat cu intensificare.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vânt din pupa!
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția! Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
3: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza Napoletana. Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir. Great.

No, că pe mine m-a lovit entuziasmul complet pentru weekendul ăsta, pentru că ce auziți acum în spatele meu veți auzi și la Nibiru în acest weekend. Vine un weekend cel mai plin de pe litoral, sunt așteptați peste sau în jur de 300.000 de oameni la Nibiru în Costinești. S-a câștigat pariul cu festivalul ăsta, este primul an și cumva în primele 24 de zile s-a depășit numărul de 1 milion de vizite în cel mai full weekend de pe litoral. 15-16 august, cum vă spuneam, sunt așteptați 300.000 de oameni cu niște show-uri absolut spectaculoase, cumva un loc în care să se adune toate generațiile împreună, simultan, să celebreze viața, să celebreze marea, să celebreze absolut tot. Vă spuneam că e un weekend foarte, foarte drăguț, cu Hathaway, cu Snap, cu o parte din S of Base, mă rog, mai pe vremea mea așa, dar sunt convinsă că și generațiile mai tinere se vor bucura de toată această poveste. E bine să căutați programul de la Nibiru Festival pentru acest weekend, să vedeți și cum puteți să ajungeți acolo, pentru că sunt foarte multe mijloace de transport fără să vă bateți capul de unde parcați și așa mai departe. Intrați pe Instagram, intrați pe Facebook, găsiți acolo toate informațiile. Dacă tot am intrat în vibe-ul cu pricina, să vină și Snap la CFM. Feel Good Mix.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways. It's Friday.

0: de fapt, din județul Constanța. Și ne bucurăm tare, tare mult că putem participa și putem fi parte la fiecare dintre ele, mă rog, în măsura în care ne ajung și nouă 24 de ore din zi. Nord Festival începe astăzi, acces aveți începând cu ora 19 la festival, vor urca pe scenă Delia, Alex Velea, 3 Sud-Est și Nicole Sheriff, am spus și mai devreme, dinpreună cu domnul Duță, știți că a venit unul Sud-Est la CFM, e bine, mai avem o invitată și ora viitoare, așa că avem o grămadă de treabă. Ne-am încărcat cu energia asta. Festivalul e un hype acolo, nu știu dacă vă plănuiați un weekend liniștit. Nu este ăsta, poate următorul să avem ceva mai mult noroc. Vine și Delia cu noi, acum în Feel Good Mix, doar ca vibe și doar ca energie. Și o așteptăm în carne și oase pe Ramona Iordache. În aproximativ 9 minute vine cu cele mai proaspete informații. Rămâneți aici.
1: Feel Good Mix.

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Forțele navale române marchează astăzi ziua recunoștinței. Cu această ocazie au avut loc ceremonii militare și religioase la Constanța, Mangalia și Tulcea, în memoria eroilor marinari care și-au jertfit viața pentru țară. La Constanța, evenimentele s-au desfășurat la Monumentul Crucea Marinarilor de pe faleza cazinoului, fiind urmate de festivitatea de acordare a unor distincții pentru militarii care s-au remarcat pe parcursul anului de instrucție, precum și de avansări în următorul grad militar. Ziua Marinei Române va fi sărbătorită mâine la Constanța, printr-un amplu exercițiu naval în raionul maritim din fața clădirii Comandamentului Flotei, la care vor participa peste 3500 de militari români și străini. Evenimentele organizate de Ziua Marinei Române determină restricții de circulație în municipiul Constanța. De astăzi până mâine la ora 15 este oprit traficul auto pe strada Remus Opreanu, în triunghiul de la Comandamentul Flotei. De asemenea, mâine, între orele 6:15, vor fi restricții de la poarta 2 pe traseul strada Termele Romane, strada Traian, bulevardul Regina Elisabeta, strada Remus Opreanu, strada Lebedei, direcția Agricolă, strada Revoluției din 22 decembrie. Între orele 6:15, accesul auto va fi interzis de pe strada Traian, pe strada Valea Portului. Totodată, strada Marcus Aurelius va deveni cu dublu sens pentru riverani și pentru aprovizionarea agenților economici din zonă. Încă o șansă pentru cei care vor să devină maestri militari de marină. La cea de-a doua sesiune de admitere de anul acesta, Școala Militară de Maestri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu din Constanța scoate la concurs 34 de locuri, la mai multe specializări, printre care comunicații navale și informatică, echipamente de navigație și hidrografie, respectiv motoare și instalații electrice navale. Înscrierile se fac online pe platforma recrutare mapn.ro de astăzi până pe 18 august. Candidații trebuie să aibă cel mult 30 de ani. De astăzi au loc noi evenimente pentru publicul de pe litoral în cadrul stagiunii estivale a artelor spectacolului. Constanța și stațiunea Mamaia devin scene în aer liber pentru teatru de stradă, muzică și dans. Până pe 16 august se desfășoară festivalul Sistri 2026, eveniment susținut de Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța. Timp de 3 zile, constanțenii și turiștii vor putea urmări spectacole internaționale de teatru stradal cu acces gratuit. Acestea se desfășoară astăzi de la ora 19 pe strada Ștefan cel Mare și pe faleza din Mamaia. Sâmbătă și duminică evenimentele vor avea loc în Parcul Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski și pe faleza din stațiunea Mamaia. Farul Constanța întâlnește astăzi în deplasare formația FC Argeș. Partida din cadrul etapei a 5-a Superligii de fotbal se desfășoară la Mioveni. Startul se dă la ora 21:30. Înaintea acestei dispute se va juca primul meci al etapei dintre FC Voluntari și Petrolul de la ora 18:30. Vremea este normală termic la malul mării, cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 28 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele vor fi între 14 și 20 de grade. Atât la știri, ascultați Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.
1: BFM.

0: tuturor cunoscuților mei. Am discutat și mai devreme și v-am spus că mai avem treabă. Astăzi Liliana Giosan este cu mine în studio. Hello!
1: Hello, hello! Bună, să știi că eu dorm, adică nu știu alții
0: când
1: cum sunt, dormi, dar eu dorm.
0: Mea, când dormi?
1: Am câțiva ani cu foarte mici excepții în care recuperez ceilalți ani pe care nu i-am dormit, dar la 10:30 sunt în pat, la ora 4:30-5 dimineața mă trezesc.
0: Ferească nebunoi!
1: Cu dormitul sau cu trezitul?
0: Ca cu trezitul, e, nu, cu dormitul să nu ne ferească.
1: A, nu, okay, nu, adică am muncit atât timp și am tras și am investit banii scoși în spitale și încât am zis nu, no way, nu. Știi, când mă mai invit pe la evenimente noaptea.
0: Da, te-am invitat și astăzi la un eveniment noaptea, da.
1: Păi dorm.
0: Păi da, mă, dar trei sudezi cântă după ce te culci tu, ce să zic.
1: Uite, pentru ei cred că aș
0: ai
1: putea
0: văzut?
1: Face excepție.
0: Asta
1: așa de dragul.
0: Asta zic și eu, my guilty pleasure, n-ai când se aud toate alea și fac și sincronul ăla, știi? Hey!
1: Ăla-mi iese.
0: Ăla-mi iese și mie, e singurul. E ok, am pus țara la cale, în direct vezi că scoatem banda martor dacă
1: așa
0: e
1: facem.
0: Ceva. Așa. Tu ai venit cu chestii mai...
1: Stai,
0: mai aproape de pământ.
1: Da, mai serioasă, așa, să ne intru în rol de profesor.
0: Te-am băgat în vibe-ul meu, nu?
1: Mai eram deja în vibe-ul tău, dar aparențele trebuie să le păstrăm, așa că...
0: Da, e bine că suntem la radio, totuși. Lili, pentru că doarme, dar insuficient și se alintă ea că doarme, că știu cum e, are niște proiecte foarte, foarte drăguțe la care noi suntem foarte mândri să fim parteneri, pentru că dincolo de toată povestea asta cu... La noi vara a început azi, sau mă rog, săptămâna trecută cumva, știi? Că nu e așa ca la sfârșit, stai așa,
1: s-a decalat acum,
0: s-a decalat, dar e ok. Eu sunt în ziua 8-a de Antold, azi, de exemplu, știi? Și cam așa o să ținem și cu vara de aici încolo. Și în afară de toată povestea asta cu festivaluri și concerte și lucruri foarte drăguțe care se întâmplă, suntem mândri să fim parteneri și la lucruri și mai drăguțe, doar că dintr-o altă perspectivă, și anume cea de educație, pentru că până ajungem acolo la festivaluri, e nevoie să investim ceva mai mult în educația copiilor.
1: Așa este, este un proiect foarte fain care se numește Educație pe Prispă și care începe pe 24 august, de pe 24 până pe 28, aici în Dobrogea, în județul Constanța, la Mihail Cogălnicianu, împreună cu elevii din Piatra, din satul de lângă.
0: Ah, ce drăguț! Și ce faceți voi pe Prispă acolo?
1: Mai, întâi, ca să spun cine suntem noi, fac parte dintr-o asociație foarte faină la nivel național și internațional, care se numește Rotary. Și colegii mei de aici din Constanța, așa nume Rotary Club Marea Neagră, a înființat acest proiect care se numește Educație pe Prispă. Recunosc că mi-am pus puțin amprenta celor 20 de ani de învățământ și în mediul rural.

0: nu doar aici în urban, și am contribuit cu câteva idei. Ne dorim foarte mult să readucem copiilor motivația pentru a învăța.
1: Tu te-ai mai lovit de mediul rural?
0: Acolo am început, știi cum, prima dragoste nu se uită niciodată.
1: E adevărat. Spune-mi care e diferența.
0: În primul rând de mentalitate, apoi de nevoi. Copiii de acolo și nu doar copiii. Vorbesc despre copii pentru că cu ei am lucrat, dar nevoile sunt diferite din multe puncte de vedere de cele pe care le-am întâlnit aici la oraș, deși să știi că una peste alta, cea cu atenția, nevoia de atenție, de dragoste, de înțelegere, de ascultare, nevoile, speram să fie doar una, dar nu, sunt comune. Dar educația, că o dăm în altele, că așa se întâmplă când suntem amândouă la emisiune, educația are mai multe...
1: De-aia te-am chemat în ultima oră, ca să nu o prelungim așa.
0: Educația are mai multe ramuri și nu neapărat partea de alfabetizare lipsește cu desăvârșire, cât dorința de a învăța pe alții ce să învețe și cum să învețe și de ce să învețe.
1: Ai observat cumva la copiii din rural o dorință sau o motivație mai puternică în ideea să iasă de acolo?
0: Da și nu. Sunt copii care își doresc să iasă din mediul acela și sprijiniți de părinți, da, care chiar dacă nu au o educație aleasă sau studii superioare, îi împing, așa cum știu, să iasă din mediul acela, și copii care nu prea au în jurul lor modele de care să se lege, care să îi inspire, și aleg să rămână acolo pentru că se poate, așa au făcut și ceilalți, și nu își doresc pur și simplu sau nu văd o soluție de a ieși de acolo decât nu neapărat cele legate de educație. Cumva aici trebuie să facem diferența, da? Sunt modele de urmat care ne demonstrează că putem să facem și altfel lucrurile pe care le putem face oricum, dar pe alte căi de care nu suntem neapărat mândri.
1: Da, sunt modele de așa da și așa nu, absolut. Ai făcut un follow-up la copii, ai zis că, na, prima dragoste nu se uită niciodată. Spune-mi și mie, copiii pe care i-ai avut sub aripioara ta din rural, cum au crescut?
0: Au crescut frumos, mulți au deja familii, au copii. Doamne, cât de bătrână sunt.
1: Da, goosebumps.
0: Exact. E adevărat, în momentul în care am ajuns la ciocârlia de jos, acolo am fost prima dată învățătoare, i-am preluat de la clasa a doua. Cumva am o scuză, că am scut 3 ani mai
1: du-te, mă. Așa.
0: Dar, au crescut frumos. Mulți dintre ei au urmat școli. Se zice, știi că e chestia aia, la țară nu se face școală. Nu, peste tot se face școală, peste tot sunt profesori. E adevărat, cu o pregătire mai mare sau mai mică, ca în absolut toate domeniile, cu o motivație mai mare sau mai mică, dar se face școală. Și ține foarte mult de copiii aceia, cum se descurcă mai departe. Sunt elevi care, nu știu, au ajuns la academie, sunt care au urmat studii post-liceale de ceva pe sanitar, adică se poate face. N-am auzit unul care să... Bine, iau contact mai mult cu fetele decât cu băieții, cei drept, pe norocul rețelele astea de socializare și ne mai urmărim. Am inclusiv o elevă din Diana, că îi spun numele, cu care m-am întâlnit acum câțiva ani, 3, 4, 5 ani, întâmplător, și mi-a spus: Doamna, să știți că m-ați motivat. Și a început ceva pe marketing acum, deși făcuse în domeniul construcțiilor o chestie.
1: Tare. Deci un copil din mediul rural s-a dus în marketing acum.
0: Dar mi se pare cumva foarte accesibil, pentru că, da, ok, vorbim despre mediul rural, dar au acces la tehnologie. Oricât am vrea noi să părem, wow, că mergem și le ducem internet și telefoane și tablete. Și l-au descoperit. Problema este că nu știu cum să-l folosească și
1: cum
0: în ce direcție.
1: Cum să-l folosească constructiv. Mă gândesc că acolo și... este, că na, un TikTok are toată lumea. Știi ce
0: mai
1: zic?
0: Ales la sat, și cred că putem observa asta după conținutul pe care îl vedem pe TikTok.
1: suntem, da, care suportăm, care avem nervi pentru TikTok, știi? Da, ok. Deci toată lumea are acces, doar copiii sau și generațiile ceva mai mature?
0: Și copiii și generațiile ceva mai mature, dar acest proiect, în prima fază, ceea ce facem noi săptămâna, peste două săptămâni, da, începând cu 24, se leagă de, de copii. În special cei cu situație precară la învățătură, în stare de abandon școlar, care nu prea găsesc motive să vină la școală decât pentru ceea ce li se dă sau li se spune sau li se face, neapărat motivația interioară, pentru că de ce să nu recunoaștem, dar până în clasa a patra, învățământul primar, cam merg la școală. Problema abandonului școlar vine de la gimnaziu, clasa 5, 6, 7, 8, atunci când copiii sunt mult mai apți în a munci pe acasă și atunci părinții nu știu dacă preferă, cât sunt forțați de împrejurări, îi țin mai mult acasă și îi pun la munca de care au nevoie pe acolo. Eu așa am întâlnit în generația mea, probabil s-a mai schimbat de atunci, sper să se mai fi schimbat de atunci lucrul acesta, dar cât am fost eu învățătoare la țară, aveam, nu generalizez, dar aveam câțiva copii care îmi lipseau de cele mai multe ori, în special băieții, pentru că aveau anumite treburi de făcut pe acasă. Și am preferat să mergem să vorbim cu ei, să le explicăm că, uite, ok, suntem noi acum mari și tari, mamă, ce frumos, ce ajunși suntem, dar cel puțin cazul meu personal, la mine în familie sunt singura care a făcut o facultate, părinții mei au studii nici măcar superioare, da, clasa 8-a și o profesională, și se poate face ceva doar spunându-mi hai du-te la școală și învață că noi nu știm cum să te ajutăm altfel.
1: Deci, deci la mine ceva a funcționat în chestia toată povestea. Ok, hai că acum începe interviul de fapt. Așa, deci este ceva personal pentru că tu ai simțit-o pe pielea ta.
0: Am simțit-o pe pielea mea și mă uit în jur și văd că suntem câțiva care facem lucrul acesta. Oamenii ne văd din exterior, mamă, ce s-a ajuns, ia uite și pe asta ce face, câte face, câte... Fără să știe că n-am avut neapărat un sprijin în spate, din
1: de
0: niciun
1: aici,
0: punct de vedere.
1: Acum, în apărarea ta și a mea, mă rog, în apărarea noastră, a tuturor care facem o grămadă de chestii, că nu ne întreabă nimeni sprijin, chestiuni, treburi, dar nu e vorba de asta, e vorba că, mă rog, până să ajungem să facem o grămadă de chestii, am văzut o grămadă de chestii neplăcute, ni s-au pus o grămadă de piedici, s-au întâmplat o grămadă de sabotări, practic, în ceea ce ne doream noi să facem. Și atunci, da, figura aia de arogantă care apare din când în când este că am văzut odată povestea asta, mă lași, știi? Și mergem mai departe pentru că noi suntem ca un malinuaș, avem o misiune și facem ce avem de făcut, practic.
0: Măi, da, de ce să nu recunosc? Cred că mulți dintre noi, și aici vorbesc la întreaga echipă care lucrează la acest proiect, nu doar din perspectiva mea, eu mi-am spus motivația pentru care am inițiat cumva și am pus umărul la acest proiect, însă este strict a mea, ceilalți colegi au cu siguranță alte motivații și în general cea de a ajuta așa cum putem din cei care suntem acum, care am devenit acum, ce putem să dăm înapoi către cei care au nevoie.
1: Corect, și că până la urmă asta e viața, știi?
0: Exact.
1: Să dai ceva înapoi.
0: Și atâta timp cât putem să sprijinim niște copii aflați în dificultate, poate. Da, pentru că nu îmi place nici partea aceasta să punem o etichetă, mamă, sunt în mediul rural, sunt așa sau așa. Nu, sunt copii foarte faini și acolo.
1: Pleacă cu un dezavantaj, măcar demografic, știi? Dacă nu altfel.
0: Cu siguranță, dar uite, am observat un lucru de-a lungul timpului, acum de când lucrez în Constanța, și anume faptul că școlile din mediul rural au mult mai mult sprijin și sunt din ce în ce mai multe reabilitate aduse la zi, ceea ce în Constanța încă ne... Da?
1: Corect.
0: Încă ne chinuie lucrul acesta. Și... copiii cu siguranță au parte la cel puțin nevoia aceasta de a acoperi tot ce ține din punct de vedere logistic, le-au acoperite la școală, da? Au dotări, au materiale pe care să lucreze, au profesori foarte buni. Ce ne facem și cu educația de care care pleacă de acasă.
1: Asta este. Nu. Vom ajunge la această discuție interminabilă, altfel. Vom ajunge la această discuție, dar vine niște publicitate peste noi.
0: Las-o să vină că vorbim, îmi trec așa pe agenda.
1: Așa, scrie acolo.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
5: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
12: Feel Good Mix cu Mihaela Dragomir.

0: deschis
1: e
0: atunci.
1: Bine, bine.
0: Ai
1: bine.
0: Văzut?
1: Acum e bine? Pot?
0: Sunt acum safe? E bine. Acum e bine. E ok. E ok. Gata? Ne-am
1: gata,
0: potolit?
1: Gata.
0: Ne-am potolit. Am și dansat un pic, că na, așa suntem noi, ca femei. Ce să facem? Și când ne adunăm...
1: Ce, nu știu, stau potolită.
0: Da, am anunțat lumea de diagnostic long time ago, din ce mi-aduc eu aminte. Rămăsesem, în ciuda diagnosticului, rămăsesem undeva cu discuția și anume la educația de acasă versus cea de la școală. Eu, na, nu am, adică nu m-au ținut nervii să fac ore cu copii, dar la yoga făceam la un moment dat ore cu copii, o dată pe săptămână și, ok, o oră, o oră jumate erau cu mine. Dar celelalte 23 de zile și 22 de ore erau acasă, știi? Și undeva se crease o incompatibilitate în valori foarte, foarte mare cu educația de acasă versus cea din zona, mă rog, educației emoționale, să spunem, nici măcar spirituale. Și atunci zi-mi din ochelarii tăi, prin ochelarii tăi, cum se vede asta.
1: Măi, să știi că nici nu știu din ce perspectivă să vorbesc acum, din perspectiva profesorului, da, învățătorului, care de fiecare dată când primea o generație nouă de elevi, ziceam, aoleu, n-au făcut și la grădiniță nimic cu ei și dădeam, vorba vine, dădeam vina pe educator, dar cumva o dădeam puțin mai jos. E, ce să vezi, la un moment dat am fost educatoare.
0: Și?
1: Și lucrând acolo am zis, Doamne, săracii oameni ăștia n-au nicio vină. Și am ajuns la concluzia că, într-adevăr, educația de acasă contează foarte mult. Și nu mă refer aici la educație cât, cum am zis, la nivelul de studii al părinților. Asta nu este educație, da? Sau nu numim educație,
0: da, nu,
1: studiile
0: nu,
1: și diplomele pe care,
0: da,
1: pe care le au părinții, cât de oameni sunt ei.
0: Da, da,
1: și
0: da,
1: cum privesc și ce valori au. Da, deși, ți-am zis, vorbind
0: comportamentul.
1: De valori de comportament, contează foarte mult.
0: Contează, nu? Și se poate face ceva? Adică eu n-am putut, dar mă rog, eu aveam o oră pe săptămână.
1: Deci ce să zic, că stau de la 8 la 4 cu ei și cumva stau și mă gândesc dacă,
0: dacă nu stai
1: mai
0: degeaba.
1: Dau vina pe părinți acum, mm-hmm. Pentru că eu petrec de cele mai multe ori mai mult timp cu ei decât reușesc să petreacă părinților. În 80% din cazuri, ceea ce fac eu acum cu copiii pe care am și părinții pe care am în momentul acesta de față, continuăm ceea ce încep eu la școală sau ceea ce fac ei acasă, ne înțelegem, avem o relație foarte bună și asta datorită faptului că în 20 de ani de învățământ am învățat și eu cum să abordez situația și ei sunt mult mai deschiși, generațiile astea care deja sunt mult mai tinere decât mine de părinți, mă îngrozește lucrul acesta, că încep să-mi vorbească cu doamna și cu sărut mâna, dar asta este un alt subiect. Dar da, contează foarte mult ce îl înveți pe copil acasă, cum vorbești, cât de consecvent ești și cât de mult poți tu ca părinte să-i pui niște limite. Eu, la concluzia asta am ajuns.
0: La limite.
1: La limite. Știi de ce? Okay. Pentru că am părinți și m-am lovit de chestia asta, care sunt niște oameni foarte faini. Și el și ea îi cunosc din alte medii. Sunt foarte ok. În relația cu copilul, copilul tot are anumite scăpări, da? Tot are momente și până la urmă sunt copii, sunt își testează limitele,
0: da, da, da,
1: astea. E, dacă tu ca părinte nu ai limite acasă pentru el, oricât de fain ai fi tu, sau nu ești consecvent, că până la urmă asta este consecvența aceasta, da? De a nu-ți încălca cuvântul de fiecare dată când îi spui copilului ceva, asta se vede și la școală. Ți-am zis, rămân așa surprinsă pentru că sunt oameni foarte faini care pot să vorbesc și care se implică și copiii pe partea cealaltă și știi, mult prea strict acasă și în momentul în care vine la școală răbufnește, ceea ce poate fi posibil, ori ești mult mai permisiv acasă fiind unul, te vezi foarte puțin timp, alea 2-3 ore pe care le petreci seara împreună nu sunt suficiente încât copilul să te perceapă ca o
0: autoritate.
1: Ca o autoritate, da. Și de asta zic, limitele și educația de acasă contează foarte mult. Ori dacă revenim acum la mediul rural, da, sunt două extreme. Și Știm foarte bine că procentul oamenilor agresivi sau cu anumite tulburări
0: tendințe
1: și
0: asociale,
1: tendințe,
0: da,
1: așa, este mai crescut decât cei din mediul urban, că toți am plecat de la țară și am venit aici și ne-am cizelat puțin. Și automat copiii
0: câteodată.
1: Și automat copiii care trăiesc în mediul acela, nu râde că mă faci pe mine, sunt serioasă astăzi.
0: Iartă-mă pe mine, ia, zi.
1: Copiii care trăiesc în mediul acesta cu greu obțin un comportament adecvat în mediul școlar, pentru că nici acasă n-au cu cine să se sfătuiască.
0: Măi, Lili, da, nici noi n-am avut cu cine să ne sfătuim acasă.
1: N-am. Așa este.
0: Deci nici noi n-am avut, pentru că diverse situații. Și uite unde am ajuns. Și asta e adevărat, acum că pui problema așa. Da, mă rog, am ajuns la radio, să zicem așa. Nici noi n-am avut, dar cumva ceva de acolo ne-a ținut, știi? Eu sunt fan educație pe chestia asta de educație emoțională, la sensul să-ți asculți cumva vocea interioară, indiferent că ești copil sau că ești ditai adultul, dar să nu renunți la visul tău, știi, cumva.
1: Da, da, uite, că vorbeam de educație de acasă, da? Că amândouă din ce observ suntem făcute din același aluat, așa, și cu aceiași mai mult sau mai puțin părinți. Și da, într-adevăr, nu au avut foarte mult impact asupra noastră ca și comportament parental, cum vedem în ziua de astăzi.
0: Timp. Adică este
1: n-au avut
0: fix,
1: timp, n-au avut
0: fix
1: un model
0: povestea.
1: Și ei la rândul lor au preluat ceea ce au văzut acasă și așa mai departe.
0: La mine n-au avut timp, deci pur și simplu nu era timp.
1: Dar mi-a rămas chestia asta în cap cu modelele din jur, da? Cu anturajul, cu ai grijă cu cine îți petreci timpul.
0: Așa am crescut și eu. Așa, da, am crescut și eu.
1: Bine,
0: cu anturajul.
1: Bine, am crescut și cu ce o să zică lumea. Ai grijă ce o să zică lumea,
0: crescut,
1: dacă
0: da,
1: faci
0: dar
1: ceva.
0: Dar cu anturajul am crescut și eram super ofensată foarte mult timp. Că mi se părea că eu n-am, adică sunt considerată, bine, încă mai am chestia asta, adică da, ok, te ajută, te ridică sau te coboară anturajul, ești suma celor 5 persoane cu care îți bei cafeaua. Dacă cele 5 persoane, și eu îmi beau cafeaua singură, tocmai de-aia. Dar dacă alea 5 persoane sunt moartea pasiunii și te trag în jos și sunt alea chronic complainers de tot timpul, găsesc câte o problemă la orice soluție, vei deveni unul dintre ei, asta e clar. Dar există la adulthood, există discernământ. Și atunci, hai să ducem educația în zona asta de a crea gândirea critică și de a crea discernământul, ca orice copil, de când poate să, mă rog, creezi niște sinapse acolo, să poată să aleagă anturajul. Adică nu zic că nu e ok, este ok să testezi, e ok să încerci, e ok să vezi cum e și altă lume decât a ta, știi?
1: Asta... Da, dacă vezi că nu-ți face bine și mi-ai ridicat aici la filă o chestie, nu doar ce nu-mi face mie bine, ce nu face bine nici celor din jur.
0: Exact.
1: Și când am studiat eu un LP-ul acum mulți ani, era o parte care mi-a plăcut foarte mult și mi-a rămas întipărită așa cu ecologia. Deci am întâlnit-o atât de des și îmi pun inconștient deja niște întrebări legate de partea aceasta de face bine celorlalți, îmi face bine mie, e ok pentru toți decizia care o iau, dar mi-am pus atât de des încât ajungeam să iau decizii în favoarea celorlalți și să mă las pe mine. Și cumva aici intervine discernământul despre care vorbeam, da. E nevoie de partea aceasta de gândire critică în școli. Eu văd foarte des la copii în clase și nu numai, că, adică sunt învățătoare, dar sunt și trainer, tot lucrez cu copii și din afara clasei mele. Deci pot să-mi dau o părere pertinentă despre lucrul acesta, că sunt foarte ușor influențabil de toți cei din jurul lor. Chiar dacă ei conștientizează că este ceva rău ceea ce urmează să facă și îi întreb, mă, dar tu nu te-ai gândit înainte, este bine să faci asta sau nu este
0: bine?
1: Ba
0: da, m-am gândit.
1: Ba da, dar dacă mi-a zis și n-am vrut să se supere pe mine și atunci...
0: Asta e people pleasing-ul, din punctul meu de vedere, tot un comportament învățat acasă. Să fie bine, să nu fie rău, să fii prieten cu toată lumea și așa mai departe. Dar odată cu gândirea critică se dezvoltă și mentalitatea aia de all or nothing, știi? Deci ori mă urăști, ori mă iubești și nimic între ele. Și atunci people pleasing-ul dispare. Când ești confortabil cu oamenii să te urască și alții să te iubească extrem, nu mai apare chestiunea asta de vrei să te placă toată lumea, că atunci faci ceva greșit, știi?
1: Cunoaștem, cunoaștem.
0: Cred că vine, da, dar cred că vine tot de acasă. Zi-mi de ce ai ales Cogălnicianu pentru acest proiect?
1: Nu pot să zic că am ales doar eu Cogălnicianu. Sunt o mulțime de localități în jur, în special sate care au foarte mare nevoie de ajutor. A fost cel mai potrivit la momentul respectiv, pe baza și a experienței colegilor, persoanelor care am mai lucrat acolo. Nu ne-a încântat neapărat Cogălnicianu în sine, care este o structură destul de dezvoltată, cu școli reabilitate, cu personal foarte bun, inclusiv pe partea aceasta de educație, cât satul de lângă, în momentul în care am aflat că eram așa cu sufletul îndoit, știi, când am fost, în momentul în care am aflat că au niște elevi din exterior, de la piață, care au mai multă nevoie de ajutor, am zis noi pe ei vrem. Noi pe ei vrem. Cu ei ne dorim să lucrăm, pentru că, așa cum ai spus și tu, nu schimbăm nimic într-o săptămână. Tocmai de aceea proiectul începe acum, însă nu se încheie, pentru că ne-am propus să monitorizăm acești elevi cu care lucrăm la final de modul, să ținem legătura cu profesorii, să vedem care este evoluția sau dificultățile pe care le întâmpină pe parcursul modulului și să mergem de fiecare dată să simtă că au sprijin, să putem vorbi deschis cu ei pe întregul an școlar. Deci începe acum pe 24 august, teoretic se încheie pe 28 cu o mică premiere, aici este un alt subiect pe care o să-l dezbatem, dar durează tot timpul anului, pentru că sunt copii care au nevoie de sprijin și sunt copii care au nevoie să se simtă cumva monitorizați. Ca să, dea...
0: să fie cineva, să fie exact. Un mentor acolo care să ghideze. Spune-mi de premiat. Știu că nu-ți place acest cuvânt.
1: Da, pentru că nu știi ce premiezi. Adică ce premiezi? Perseverența sau rezultatul la final, știi? Faptul că am muncit, copilul ăla, și mi se trage, când zic, tot din copilărie, din clasa a doua, învățătoarea pe care o aveam atunci, a venit la poartă și mi-a spus să-ți facă maică ta coroniță pentru că vei lua locul întâi. Și am zis, păi cum, că știi, diferență de 20 de sutimi, și când înainte și unul, dacă era lipsă, nu primeai coroniță. Și mi-a zis, da, dar tu ai muncit mult mai mult anul ăsta decât toți. Mi-a rămas întipărită chestia
0: foarte
1: asta în
0: tare.
1: Minte. Era, cred că pe atunci avea vreo 70 de ani, acum 40 de ani. Așa, și mi-a rămas atât de tare întipărit
0: o
1: lucrul ăsta în minte.
0: Întoarsă, știi?
1: Încât am zis, ok, hai să premiem progresul fiecărui elev în parte. Și de aceea, la finalul acestei săptămâni, da, pe Educația pe Prispă, avem, continuarea este un alt proiect care se numește Penarul de Urgență. Eu am tot avut 20 de ani de voluntariat, fel de fel de acțiuni prin care mergeam cu pachetele peste tot, crezând noi că ajutăm și oferim ceva oamenilor. Am observat...
0: Spune-ne ce mi-ai povestit mie, aia cu puiul, te rog frumos.
1: Da, deci
0: că asta cu voluntariatul, fac eu o paranteză acum, e drăguță, adică asta dă și bine, știi? Hai să ajutăm, să facem, să dregem, să mergem cu pachete. Noi ne aducem aminte de pachete de două ori pe an, știi, de Crăciun și de Paști, dar ca idee. Poate ți-aduce aminte și între astea două și te duci așa ca necatul, știi? Și te duci random, adică tu n-ai sondat locul și nevoile oamenilor în care te duci.
1: Pe asta mi se pare, ok, facem toți proiecte, dar pe baza ce facem proiecte? Ne facem un studiu de caz înainte, ne punem niște întrebări, ce nevoie au oamenii aia, de ce mergem acolo, ce obiective ne stabilim, eu ca la școală, cu obiectivele, ce îmi doresc la final de proiect,
0: logic,
1: ce,
0: adică...
1: Știu că e logic pentru noi, este logic, Mihaela, în momentul în care vrei doar să bifezi ceva pe hârtie, nu mai este la fel de logic. Dar să revenim la pui, că
0: puiul.
1: Na, nu doar zboară, este și înghețat. Am fost acum, cred că 10 ani, cu un alt ONG la o acțiune de voluntariat cu pachete. Cred că era în preajma
0: Crăciunului
1: sau Paștelui, da, sau ceva, oricum. Una dintre cele două. Și ne-am dus și noi cu pachete, după cum, da, suni. Am un eveniment, ce poți să-mi dai gratuit, ce poți voluntar. Și am primit foarte mulți pui, mulți, câțiva pui congelați. Și ne-am dus la niște oameni acasă, undeva pe un câmp, trăiau într-un bordei, unde nici măcar n-aveau curent electric, n-aveau cum să gătească puiul ăla, unde să-l țină să nu se strice. Am plâns, cred că o săptămână după acea acțiune. Să ne gândim, băi, ce bine vrem să facem noi când te duci chior, da, legat la ochi, undeva unde tu nu cunoști oamenii, nu cunoști mediul în care locuiesc, ce nevoi au, și tu te duci cu două puși de orez și un pui congelat. Adică urăsc partea asta, recunosc, iar revenim la chestii care mă trigăruiesc și personale.
0: Nu, aici nu e o chestiune personală, sau nu știu, nu o văd ca pe o chestiune personală, o văd ca pe o chestiune de simțire, n-ai cum, adică atât timp cât tu te duci cu inima deschisă acolo și vrei să ajuți și îți dai seama de stupidul situației și că mai rău faci, de fapt, pentru că nu faci altceva decât să-i aduci aminte acelui om de
1: cât limitele, de multe nu are.
0: De cât de multe nu are și ce să faci cu un pui congelat, știi?
1: Da, și am ajuns acolo, ți-am zis, avea o cameră în care locuiau vreo 6 persoane, acolo era și o sobă și două paturi și o masă și nu curent, erau vreo 4-5 copilași micuți, hainele uscate tot acolo în aceeași încăpere și ziceam, băi, ce proști, pot să zic asta la radio, ce proști cred suntem, da. Și cât de superior ne credem în fața, da, celorlalți, că noi mergem și ajutăm. Da. Și eu trăiesc cu lucrurile astea, e adevărat. De aceea nu rezonez cu foarte multe organizații, asociații, de asta am rămas în Rotary și nu în multe altele, pentru că aici mergem pe ideea de a ajuta într-adevăr oamenii din jurul nostru conform nevoilor pe care le au. Iar revenind la penarul de urgență, tot din LP mi se trage partea asta de ancore, da? Cum ne stabilim noi niște ancore și le-am văzut de la început ca niște ancore pentru ei. În momentul în care se simt nesiguri de ceva la școală, să știe că bă, ăsta e penarul pe care l-am primit la, vorba mine, atelierul ăla de prim ajutor, știi? Cu educație pe prispă, da. Pentru că se poate numi un...
0: Este,
1: da?
0: Este, chiar este un atelier.
1: Tehnici de supraviețuire.
0: Chiar este, da, în sistemul de învățământ, practic.
1: În sistemul de învățământ, mai ales ai acestor copii care sunt mai vulnerabili și au nevoie de mai mult sprijin decât ceilalți. Și în momentul în care tu-l vezi pe bancă, te lege automat și bă, știi că sunt oamenii aia care mi-au spus că o să fie bine dacă urmez pașii ăștia și nu trebuie să fiu neapărat cel mai bun, dar să fiu mai bun decât am fost ieri.
0: Este
1: și decât am fost
0: excelentă.
1: Analte.
0: Este,
1: și
0: da,
1: tocmai de aceea l-am numit și penarul de urgență, penarul fericirii, penarul speranței, cum câte alte denumiri mai pot exista. Și da, la final de proiect, vineri pe 28, asta va fi răsplata lor pentru progresul pe care l-au pe durata atelierelor. Și surprize au foarte multe. Ți-am zis, este un proiect care durează un an de zile, copii la care ne vom întoarce, dar nu neapărat la Mihail Covălnicianu, pentru că avem o grămadă de sate în jur, noi colaborăm cu toată lumea, avem idei și proiecte, doamne, știi cum e suficient să închid ochii și să mă plictisesc o oră și îți scriu 5 proiecte pe tema asta educației, pentru că este un domeniu care mă pasionează, în care mă regăsesc și mai mult pe partea de educație socială și educație non-formală, nu neapărat în sistem, pentru că na, de aceea nici nu o să rămân foarte mult în sistemul de învățământ.
0: Ah, câte mai avem de vorbit și vine...
1: Ce vine? Nu, de la ce oră încep? Vinerea viitoare ai liber?
0: Da, da, vinerea viitoare am liber, la cât am vorbit azi, vinerea viitoare nu sunt. Și vine și festivalul peste noi, adică am putea alejer să facem asta. Tu ne mai ții la curent pe Insta și noi
1: și pe
0: ținem
1: Insta,
0: pe
1: și pe
0: oameni
1: Facebook,
0: la curent pe Insta.
1: După cum ai spus, Radio CFM este partenerul nostru, așa că puteți intra și pe CFM pe Insta și pe Rotary Club Marea Neagră pe Insta, unde avem proiectele.
0: Și pe Lili, pe Lili, da.
1: Mai ales pe mine, și așa am anunțat astăzi.
0: Am văzut, da.
1: Nu mai am loc pe Facebook.
0: Nu mai are loc
1: Hai
0: pe
1: să
0: Facebook,
1: ne mutăm
0: pe Insta cu toții, este foarte ok. Dați follow acolo și la CFM și la Lili și unde mai? Și mai ai copilării?
1: Am foarte multe.
0: Stocăriți-o pe Liliana Josan și vedeți acolo.
1: Și chiar avem
0: când
1: niște proiecte.
0: Ea, okay. Dacă o credeți.
1: Ăsta este în august, dar ce urmează în septembrie, doamne, ne mai trebuie două emisiuni să le dezbatem.
0: Da, nu vrei să vorbim atunci.
1: Ba da, ba da, ba da.
0: Bine. Deci o să mai avem parte de astfel de discuții. Asta chiar a fost una coerentă față de multe altele.
1: Semn că până acum. Semn că ne tratăm.
0: E de bine, e de bine. Vii la 3 Sud-Est?
1: Mă inviți?
0: Te invit, da.
1: Doamne.
0: Te invit aici.
1: Încerc. Îmi setez să stau trează mai mult.
0: Ne-am dat întâlnire cu toți oamenii la Nord Festival. I-am anunțat pe Insta. Hai să ne vedem cu toții acolo.
1: Ok, deci cine vrea să se vadă cu mine, pot să zic asta, doamne, și să afle mai multe. Ne vedem în seara asta de la ora...
0: Când
1: puteți voi, nu contează. Eu o să fiu acolo. Și discutăm mai multe. Dacă nu mă găsiți pe mine, o găsiți pe Mihaela, sigur. Și vă spune ea unde sunt.
0: Acasă doarme, unde să fie, da, exact.
1: Ți-am mai făcut asta odată.
0: Știu, mi-ai mai făcut odată, Lili e specialistă în asta, e ok. Mulțumim, mă ieși pe mine cu tine acum că mi s-a terminat emisiunea.
1: Hai.
0: Bine. Mulțumim tare, dragilor. Deci weekend full. Ne vedem diseară, începe Nord Festival de mâine încolo. Ne vedem la Nibiru. Și acolo avem o grămadă de treabă. Pentru ăștia mai de o seamă cu noi așa, mamă, o să vă placă maxim. Vin Hathaway, Ace of Base.
1: Nici
0: eu n-am apucat să ajung până acum. Mâine mă duc la Hathaway direct. Adică știi ce zic? E bine.
1: E
0: și
1: bine,
0: Nana
1: bine.
0: Și Garcia și îți povestesc.
1: De vârsta noastră.
0: De vârsta
1: deci
0: noastră,
1: okay.
0: Da.
1: E ok.
0: Da, e bine.
1: Hai să mergem.
0: Hai, mulțumesc. Vine. E bine să rămâneți cu noi din nou. Follow pe Instagram. E Musai, acolo vedeți toate evenimentele la care ne găsiți. Eu sunt Mihaela. Mulțumesc tare că ați fost cu mine. Toate bune.
2: Nord Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Două zile de concerte live, Delia, Alex Velea, 3 Sud-Est, Smiley, Nicol Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
5: Mereu am dreptate.
4: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future. Thank you.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.
11: Dance Floor Legends on CFM. It's Friday Dance.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O dronă s-a prăbușit astăzi în România, în județul Tulcea. Ministerul Apărării transmite că aceasta a căzut într-o zonă împădurită în apropiere de Luncavița și nu a provocat victime. MAPN transmite că ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar pentru că a evoluat la o înălțime foarte mică. ISU Tulcea a anunțat la rândul său că în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de incendiu, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul secției de pompieri Măcin. În zona a fost trimisă și o echipă a Ministerului Apărării pentru cercetări. Incidentul are loc după o serie de pătrundere ale dronelor în spațiul nostru aerian, dar și al resturilor descoperite în ultimele două zile pe litoral. În același timp, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, transmite că autoritățile monitorizează permanent zona Mării Negre și sunt pregătite să intervină atunci când situația o impune. Aceasta în contextul resturilor de drone descoperite la Costinești. Prefectul declară că marea agitată poate aduce la mal diferite obiecte și resturi din larg, inclusiv fragmente provenite de la drone, în contextul situației geopolitice actuale. Nu este motiv de panică, susține Adrian Picoiu, care recomandă turiștilor ca, în cazul în care observă pe plajă sau în apă obiecte necunoscute, să nu se apropie de ele și să anunțe imediat autoritățile. Noi resturi de drone au fost descoperite astăzi la Costinești, după ce și ieri o dronă aeriană care plutea în derivă a fost identificată în zona Tineretului. Investiții importante în infrastructura rutieră din județul Constanța. Au fost finalizate acțiunile de asfaltare pe DJ-225 Târgușor-Mireasa. Lucrările de reabilitare efectuate de Societatea Drumuri Județene Constanța au început în iulie și au inclus și remedierea mai multor cedări ale fundației drumului. Potrivit DJCT, pentru finalizarea lucrării au fost utilizate peste 4.000 tone de asfalt. De săptămâna viitoare se vor face înscrieri în programul FIV 2026. Ministerul Muncii precizează că programul urmărește creșterea natalității și se adresează cuplurilor și femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea. Înscrierile vor începe luni la ora 10 și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Sprijinul financiar este de 15.000 de lei sub forma două vouchere digitale pentru achiziționarea tratamentului medicamentos și pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. Vârsta femeii trebuie să fie între 24 și 42 de ani. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei app-comunitate.ro. David Popovici concurează în această seară pentru o nouă medalie de aur la campionatele europene de la Paris. După succesul obținut în proba de 100 metri liber, înotătorul român s-a calificat și în finala de 200 metri liber. Cursa românului spre un nou aur începe la ora 19:36 de minute. David Popovici poate atinge în această seară o adevărată performanță, să devină primul înotător din istorie care reușește să câștige probele de 100 și 200 metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene. Vremea este normală termic, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 28 de grade. Potrivit meteorologilor, minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
8: CFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutariului Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă, care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bun găsit tuturor, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. La Costinești au fost descoperite și astăzi fragmente de dronă. Resturile sistemului fără pilot au fost observate de turiști, iar autoritățile au securizat imediat zona. Fragmentele de dronă, agățate într-un post de salvamare, au fost ridicate pentru cercetări. Incidentul are loc după ce și ieri o dronă aeriană a fost observată plutind în derivă la Costinești, în zona Tineretului, la aproximativ 15 metri de stabilo. Aceasta a fost ridicată, iar scafandrii de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române au stabilit că nu prezenta risc pirotehnic. Drona a fost predată gărzii de coastă, iar cercetările în acest caz sunt efectuate de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Trei tineri au fost reținuți de polițiștii constanțeni pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă neletală și contrabandă calificată. Potrivit IPJ Constanța, suspecții cu vârste cuprinse între 20 și 29 de ani ar fi introdus în mod ilegal în țară 5 arme neletale. De asemenea, ei ar fi făcut uz de armă cu ocazia două evenimente. Polițiștii au efectuat percheziții în acest dosar în localitatea Dobromir și au ridicat de la locuințele bărbaților cele 5 arme neletale de tip pistol. Polițiștii mai precizează că niciunul dintre tinerii respectivi nu este deținător legal de arme. La Cercul Militar Constanța va avea loc mâine Ziua Porților Deschise. Forțele Navale Române precizează că publicul va avea acces liber la edificiul de pe strada Traian între orele 12-17. Evenimentul, parte din seria celor organizate cu prilejul Zilei Marinei Române, are loc după ce miercuri a avut loc redeschiderea oficială a Cercului Militar Constanța, după finalizarea procesului de reabilitare și modernizare a clădirii. Aceasta a fost construit în perioada 1903-1904 și a fost inițial sediu al prefecturii județului Constanța. Un român a câștigat milioane de euro la Loto, cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6 din 49, în valoare de peste 52 milioane de lei, adică aproximativ 10 milioane de euro, a fost câștigat la extragerea de ieri. Loteria Română precizează că norocosul a jucat o variantă simplă la o agenție din Oradea. Prețul biletului a fost de 8,5 lei. Câștigătorul are la dispoziție 90 de zile pentru a-și revendica premiul. Iga Swiatek a cucerit primul său titlu din acest an la turneul WTA de la Toronto. Jucătoarea poloneză de tenis, fost lider mondial, a învins-o în finala competiției pe kazaha Elena Rybakina. Ea s-a impus în două seturi, scor 6-2, 6-3, după o oră și 15 minute de joc. Vremea este normală, termic pe litoral, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime între 24 și 28 de grade Celsius astăzi în județul Constanța. Minimele se vor situa între 14 și 20 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: CFM.

Andrei Dumitrașcu aduce muzică bună pentru volan și ritmul perfect pentru final de săptămână. Traficul se simte altfel când ai piesele potrivite pe fundal. Rămâi cu mine pe CFM până la 6. Bun găsit! 3, 2, 1, do it! Are you ready for this? CFM. Proud to be different.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
7: Transportul către aeroportul Henri Coan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
9: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

Abdomenele clasice au reputația de exercițiu obligatoriu pentru six-pack, dar specialiștii spun că faima lor vine mai mult din tradiție decât din eficiență. Doctorul Lee Brown de la Universitatea East London explică faptul că mișcarea lucrează și abdomenul, dar pune multă muncă pe flexorii șoldului. Problema apare când faci multe repetări. Flexorii se pot tensiona, postura se schimbă, iar presiunea ajunge în zona lombară. În locul abdomenelor clasice, Brown recomandă exerciții care stabilizează tot trunchiul, planșă, planșă laterală, farmer's carry, suitcase carry, bird dog, pilates sau yoga. Cei care fac sală știu despre ce e vorba. Într-un caz, un atlet cu dureri de spate a trecut de la mai puțin de 30 de secunde în planșă la 7 minute după 6 săptămâni. E limpede, un abdomen puternic nu se construiește doar ridicând trunchiul de pe podea, ci antrenând tot centrul corpului.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
8: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
9: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
4: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
10: De la 11 la 14.
4: Iei prânzul în cea mai bună companie.
10: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

După aproximativ 150 de ani, volumul Antichitățile din Antera, publicat în 1858, făcea parte din prima colecție a bibliotecii din Chiama și a fost găsit într-un cufăr ascuns în spatele unui șemineu zidit. Cartea ar fi trebuit returnată după o lună. După regulile vechi ale bibliotecii, amenda acumulată ar fi ajuns azi la aproximativ 18.000 de euro, dar primarul a anulat datoria. Biblioteca nu știe exact cine a împrumutat volumul, pentru că registrele din anii 1870 s-au pierdut. Cartea rămâne acum în colecția locală și nu va mai fi împrumutată. E limpede. Unele cărți nu se mai întorc la timp, ci se întorc direct ca piese de istorie. Proud to be different.

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Forțele navale române marchează astăzi ziua recunoștinței. Cu această ocazie au avut loc ceremonii militare și religioase la Constanța, Mangalia și Tulcea, în memoria eroilor marinari care și-au jertfit viața pentru țară. La Constanța, evenimentele s-au desfășurat la monumentul Crucea Marinarilor de pe faleza cazinoului, fiind urmate de festivitatea de acordare a unor distincții pentru militarii care s-au remarcat pe parcursul anului de instrucție, precum și de avansări în următorul grad militar. Ziua Marinei Române va fi sărbătorită mâine la Constanța, printr-un amplu exercițiu naval în raionul maritim din fața clădirii Comandamentului Flotei, la care vor participa peste 3500 de militari români și străini. Evenimentele organizate de Ziua Marinei Române determină restricții de circulație în municipiul Constanța. De astăzi până mâine la ora 15 este oprit traficul auto pe strada Remus Opreanu, în triunghiul de la Comandamentul Flotei. De asemenea, mâine, între orele 6:15, vor fi restricții de la poarta 2 pe traseul strada Termele Romane, strada Traian, bulevardul Regina Elisabeta, strada Remus Opreanu, strada Lebedei, direcția Agricolă, strada Revoluției din 22 decembrie. Între orele 6:15, accesul auto va fi interzis de pe strada Traian, pe strada Valea Portului. Totodată, strada Marcus Aurelius va deveni cu dublu sens pentru riverani și pentru aprovizionarea agenților economici din zonă. Încă o șansă pentru cei care vor să devină maiștri militari de marină. La cea de-a doua sesiune de admitere de anul acesta, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu din Constanța scoate la concurs 34 de locuri, la mai multe specializări, printre care comunicații navale și informatică, echipamente de navigație și hidrografie, respectiv motoare și instalații electrice navale. Înscrierile se fac online pe platforma recrutare meapn.ro de astăzi până pe 18 august. Candidații trebuie să aibă cel mult 30 de ani. De astăzi au loc noi evenimente pentru publicul de pe litoral în cadrul stagiunii estivale a artelor spectacolului. Constanța și stațiunea Mamaia devin scene în aer liber pentru teatrul de stradă, muzică și dans. Până pe 16 august se desfășoară festivalul Sistri 2026, eveniment susținut de Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța. Timp de 3 zile, constanțenii și turiștii vor putea urmări spectacole internaționale de teatru stradal cu acces gratuit. Acestea se desfășoară astăzi de la ora 19 pe strada Ștefan cel Mare și pe faleza din Mamaia. Sâmbătă și duminică evenimentele vor avea loc în Parcul Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski și pe faleza din stațiunea Mamaia. Farul Constanța întâlnește astăzi în deplasare formația FC Argeș. Partida din cadrul etapei a 5-a Superligii de fotbal se desfășoară la Mioveni. Startul se dă la ora 21:30. Înainte acestei dispute se va juca primul meci al etapei dintre FC Voluntari și Petrolul de la ora 18:30. Vremea este normală, termic pe litoral, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime între 24 și 28 de grade Celsius astăzi în județul Constanța. Minimele se vor situa între 14 și 20 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

să cumpere o treime din Liverpool, potrivit Sky News. Clubul ar fi evaluat la 4,4 miliarde de lire sterline, adică aproximativ 6 miliarde de dolari. Fenway Sports Group, proprietarul majoritar al lui Liverpool din 2010, ar urma să anunțe acordul în curând. Grupul de investitori ar mai include și pe Eduardo Saverin, cofondator Facebook, și pe Amit Bhatia, fost acționar la Queen's Park Rangers. Fenway Sports Group a cumpărat Liverpool cu 300 de milioane de lire, într-un moment greu pentru club. E limpede? Liverpool ar putea trece într-o nouă ligă financiară unde fotbalul se joacă și cu miliardarii tehnologiei.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 2994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi.
3: Vara asta se trește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza Napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
8: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
9: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
10: Feel good mix. Feel the weekend.
9: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.

Spotify pregătește o funcție prin care fanii ar putea face remixuri sau cover-uri cu inteligență artificială, pornind de la melodiile artiștilor preferați. Platforma spune că vrea să transforme ascultarea într-o experiență mai participativă, nu doar într-un simplu play. Aici apare întrebarea grea. Cine câștigă și cine controlează piesa? Spotify a semnat acorduri cu Merlin și Universal, iar artiștii ar urma să poată alege dacă participă. Totuși, organizațiile muzicale cer garanții clare pentru banii, drepturi și protejarea formei originale a melodiilor. Unii se tem că remixurile AI pot aduce venituri noi, dar și o nouă rundă de confuzie în plata artiștilor. E limpede. Spotify nu schimbă doar cum ascultăm muzică, ci și cine are voie să se joace cu ea. CFM Radio.

0: Nord Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Nobel și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
2: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
2: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
2: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
3: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transport porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
8: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

that's right.

un dispozitiv hardware OpenAI nu ar urma să fie telefon sau tabletă, ci o boxă inteligentă mică, în formă de gogoașă. Gadgetul ar putea sta pe masă, pe birou sau ar putea fi mutat dintr-o cameră în alta, ca un asistent AI prezent permanent în locuință. Interacțiunea s-ar face mai ales prin voce, dar dispozitivul ar avea și camere, microfoane, difuzoare și senzori pentru a înțelege ce se întâmplă în jur. OpenAI ar analiza un preț de $3,400 și o lansare în 2027. Ideea este ca asistentul să învețe rutina utilizatorului și să ofere ajutor înainte ca acesta să deschidă telefonul. E limpede. OpenAI nu vrea doar ChatGPT pe ecran, ci un asistent care intră fizic în casă.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. O dronă s-a prăbușit astăzi în România, în județul Tulcea. Ministerul Apărării transmite că aceasta a căzut într-o zonă împădurită în apropiere de Luncavița și nu a provocat victime. MAPN transmite că ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar, pentru că a evoluat la o înălțime foarte mică. ISU Tulcea a anunțat la rândul său că în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de incendiu, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul secției de pompieri Măcini. În zona a fost trimisă și o echipă a Ministerului Apărării pentru cercetări. Incidentul are loc după o serie de pătrundere ale dronelor în spațiul nostru aerian, dar și al resturilor descoperite în ultimele două zile pe litoral. În același timp, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, transmite că autoritățile monitorizează permanent zona Mării Negre și sunt pregătite să intervină atunci când situația o impune. Aceasta în contextul resturilor de drone descoperite la Costinești. Prefectul declară că marea agitată poate aduce la mal diferite obiecte și resturi din larg, inclusiv fragmente provenite de la drone, în contextul situației geopolitice actuale. Nu este motiv de panică, susține Adrian Picoiu, care recomandă turiștilor ca, în cazul în care observă pe plajă sau în apă obiecte necunoscute, să nu se apropie de ele și să anunțe imediat autoritățile. Noi resturi de drone au fost descoperite astăzi la Costinești, după ce și ieri o dronă aeriană care plutea în derivă a fost identificată în zona Tineretului. Investiții importante în infrastructura rutieră din județul Constanța. Au fost finalizate acțiunile de asfaltare pe DJ-225 Târgușor-Mireasa. Lucrările de reabilitare efectuate de Societatea Drumuri Județene Constanța au început în iulie și au inclus și remedierea mai multor cedări ale fundației drumului. Potrivit DJCT, pentru finalizarea lucrării au fost utilizate peste 4.000 tone de asfalt. De săptămâna viitoare se vor face înscrieri în programul FIV 2026. Ministerul Muncii precizează că programul urmărește creșterea natalității și se adresează cuplurilor și femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea. Înscrierile vor începe luni la ora 10 și se vor desfășura până pe 15 noiembrie. Sprijinul financiar este de 15.000 de lei sub forma a două vouchere digitale pentru achiziționarea tratamentului medicamentos și pentru efectuarea procedurii de fertilizare in vitro. Vârsta femeii trebuie să fie între 24 și 42 de ani. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online prin intermediul platformei app-comunitate.ro. David Popovici concurează în această seară pentru o nouă medalie de aur la campionatele europene de la Paris. După succesul obținut în proba de 100 metri liber, înotătorul român s-a calificat și în finala de 200 metri liber. Cursa românului spre un nou aur începe la ora 19:36 de minute. David Popovici poate atinge în această seară o adevărată performanță, să devină primul înotător din istorie care reușește să câștige probele de 100 și 200 metri liber la 3 ediții consecutive ale campionatelor europene. Vremea este normală termic, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 24 și 28 de grade. Potrivit meteorologilor, minimele se vor situa între 14 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, rămâneți cu CFM. Getting jiggy with it. That's right. CFM Radio.

0: setări.
1: Problema apare mai ales pe Android. Înclizi aplicația, o redeschizi mai târziu, iar redarea automată este din nou pornită. În unele cazuri, YouTube începe chiar să ruleze un clip fără ca utilizatorul să-l aleagă. Peste 3000 de oameni au reclamat problema pe forumul de suport, dar Google nu a oferit încă o explicație clară. Nemulțumirea e mare pentru că autoplay-ul poate porni clipuri nedorite și poate crește numărul de vizionări și reclame. E limpede? Când oprești autoplay, te aștepți ca aplicația să te asculte, nu să decide singură ce vezi mai departe. CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: A început Black Friday de vară la Bric. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

Unul dintre cele mai mari zvonuri despre The Batman 2 a fost tăiat din scurt de James Gunn. Întrebat dacă Matt Reeves filmează The Batman 2 și The Batman 3, unul după altul, șeful DC Studios a răspuns simplu: pot să infirm. Zvonul prinsese teren pentru că sequelul cu Robert Pattinson a stat ani buni în dezvoltare, iar Hollywoodul a mai folosit metoda filmărilor consecutive la serii mari precum Matrix, Pirații din Caraibe sau Avengers. The Batman Part 2 este acum programat pentru 18 februarie 2028, la aproape 6 ani după primul film. Detaliile despre poveste rămân secrete. E limpede? Întârzierea lui The Batman 2 nu înseamnă că DC pregătește două filme Batman la pachet.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
10: CFM. Can you feel yourself the real dance fighter? Come on, baby. Show me all your dance gadgets. Make it. Stand up and

Drive Time, îți mulțumesc că ai ales CFM pentru drumurile tale din ultimele zile. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc un final de săptămână liniștit. Ne reauzim luni de la 15. Seară bună!

Bine v-am găsit! Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Războiul generat de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei are efecte inclusiv la granițele noastre, a declarat premierul interimar Ilie Bolojan, după ce o dronă s-a prăbușit astăzi în județul Tulcea. Incidentul arată că dotarea cât mai rapidă a armatei noastre cu sistem de combatere a dronelor se dovedește o necesitate, a completat prim-ministrul. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, drona a căzut într-o zonă împădurită, în apropiere de Luncavița și nu a provocat victime. ISU Tulcea a anunțat la rândul său că în urma prăbușirii a rezultat o explozie urmată de incendiu, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul secției de pompieri Măcin. În zonă a fost trimisă și o echipă a Ministerului Apărării pentru cercetări. În portul Constanța a avut loc astăzi ceremonia prilejuită de primire a pavilionului pentru două mijloace navale destinate intervențiilor în situații de urgență. Este vorba despre o navă multirol de stingere a incendiilor, precum și o șalupă multirol aflată în dotarea IGSU. La eveniment au participat șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, conducerea IGSU, precum și autorități locale. Principalele misiuni ale navei vor fi stingerea incendiilor, limitarea poluării, căutarea și salvarea pe mare, dar și alte intervenții de sprijin în colaborare cu Poliția de Frontieră și Arsvom. Șalupa multirol va putea fi utilizată în cadrul misiunilor operative desfășurate în mediul acvatic. Secvențe spectaculoase pe mare la Constanța, prilejuite de Ziua Marinei Române. Exercițiul naval va avea loc mâine în raionul maritim, din fața clădirii Comandamentului Flotei și va reuni peste 3500 de militari, români și străini. Forțele navale precizează că la secvențele de instruire de pe mare vor participa peste 50 de nave și embarcațiuni și 15 aeronave militare și civile. Printre acestea se află fregatele Mărășești, Regele Fer Ferdinand și Regina Maria. Acciza la motorina standard va fi redusă cu 20%. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că măsura vine ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă. Reducerea accizei la motorina standard este una temporară și se va aplica în perioada 16-31 august. Potrivit ministrului, șoferii vor economisi 68 de bani la fiecare litru.

la timp din serii, 14 minute, 57 de secunde și 97 de sutimi. Finala probei de 1500 metri liber se va desfășura sâmbătă de la ora 20 și 20 de minute. Vremea este normală termic la malul mării, cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat cu unele intensificări. Meteorologii anunță temperaturi maxime între 24 și 28 de grade Celsius în județul Constanța. La noapte vor fi între 14 și 20 de grade. Atât la știri. Ascultați în continuare CFM. CFM.

Wake up, find the man.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calangea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: CFM.

0: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Compania Națională Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța urează la mulți ani tuturor marinarilor, constanțenilor și colaboratorilor companiei cu ocazia Zilei Marinei Române. Cer senin și vânt din pupa!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Mai ia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
4: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare.
6: Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
9: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
9: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
9: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profită acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Nord Festival, 14 și 15 august, Mamaia Nord. Mamaia Nord. Două zile de concerte live. Delia. Alex Velea. Trei Sud-Est. Smiley. Nicole Cherry, Guess Who, Puia și mulți alții. Punctul culminant al verii se întâmplă în Mamaia Nord. Bilete pe livetickets.ro și la Azimut, Noble și Noia Beach. 14 și 15 august. Nord Festival. Powered by CFM.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea. C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați, surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara, trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
5: Simte. Respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
3: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
10: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
11: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

CFM.